sampean ngerti pinjol? Pinjol kuwi pinjaman online. Kuwi fasilitas pinjaman uang sing disediakake karo jasa keuangan sing basisi online. Ah sampean ora perlu teko mrono kaya nek utang bank kae. Wis gur cukup nganggo website utawa aplikasi. Ku pancen luwih gampang, prosesnya cepet, syaratnya uga ora angel. Ning ya kuwi, ngati-ati. Bungane tinggi, masa tenore ya ora suwe, tur meneh kuwi rentan penipuan. Mula, aja gampang kena godha. Kudu teliti lan ngati-ati.

0: Gan Dro.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya, kalau-kalau kira ya dolan ning daleme simbah kene to. Ora mung liwat terus bablas wae.
1: Nggih, Mbah Dalijo.
0: Kene-kene. Mau wis makem apa durung?
1: Sampun, Mbah Dalijo. Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Piye? Kuwi piye? Matur apa mau? Kula pun apa?
1: Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Ngene lho, Nduk. Kene-kene sik. Aja kesusu kene-kene tak kandhani. Nduk, iki nek sing jeneng warek kuwi basane kula sampun tuwuhno. Lah nek kula ajeng kondur kuwi ora bener, Nduk. Sing bener kula badhe wangsul ngono.
2: Langsung kawruh.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Janmo Sukerto kembang sepasang. Kembang iku ana kang negesi peranganing tetuwuhan yen disawang ketok endah wujute sarwa-sarwi ngresepake angandut sari-sari gondo harum amrik wangi. Kembang iku akeh pigunane minangka pralambang werna-werna. Kayata kembang bisa kanggo pralambang kaendahan. Kembang bisa kanggo pralambang kawibawan. Kembang bisa kanggo pralambang kesakralan. Kembang uga bisa digunakake sakjroning upacara-upacara ritual. Semenuga kembang uga bisa digunakake ing upacara-upacara wisudan lan sak panunggalane. Kembang uga kanggo pralambang tumrap wanita, utamane wanita kang isih kenya durung winengku ing kakung. Mula yen ing karang pradesan ana kenya kang ayu rupane, ing kono wong akeh padha ngarani kenya kembang desa. Lah yen tembung sepasang iku ngemu teges sajodo utawa loro. Lah yen tembung kembang sepasang iku tumraping wong Jawa digunakake kanggo bocah loro kakang adi wadon kabeh tur tunggal rama lan ibu. Anut kapercayaning wong Jawa yen bocah kembang sepasang iku kalebu dadi Janmo Sukerto kang bakal dadi mangsane Bathara Kala. Dadi mangsane Bathara Kala iku ora ateges bakal dipangan Bathara Kala, ananging bocah kembang sepasang iku uripe amung tansah nemoni sambe kala. Tegese antarane seneng lan susahe kuwi akeh anggone nandang kasusahan. Sarwa-sarwi kebak ing reribet kang tansah angru beda marang laku jantrane. Wong akeh padha ngarani yen bocah kembang sepasang iku uripe kebak kedunungan sebel lan sial. Dening Gusti ingkang anyipta jagat manungsa pinaringan guna pangawikan, wasis angulir budi mungguh kepiye kupiyane murih bisa ngilangi sukertane utawa sebel siale. Tumraping masyarakat Jawa duwe keyakinan sok sopowo sing dadi Janmo Sukerto bakal bisa uwal sukertane kalamun diruwat kanthi murwa kala. Sing ujupe kanggo ngilangi sukertane bocah kembang sepasang mau. Yen wis kelakon diruwat kanthi murwa kala, bocah loro wadon kabeh sing diarani kembang sepasang mau bakal ilang sukertane. Dene uripe tansah anyanding karahayon ginanjar keselamatan apa sak sediane bakal bisa kasembadan. Ngono mau mungguh andaran Janmo Sukerto kembang sepasang. Isih akeh tunggale kang sinebut Janmo Sukerto yen tanpa pambengan bakal diaturake ing seje dino lan genti wanci.

0: Mas-mas.
1: Apa?
0: Kowe iki mbok kene.
1: Wah, wis kowe iki kok anggere nyahene iki mbok ya jeng nyegeri ngono lho, Lur. Apa ya ora ketang jungkat-jungkatan iki dina ana daya senajan tangga-tangga iki men ketok ora nyebai kaya ngono kuwi.
0: Mas, kowe iki meng jungkatan kowe kok tak urus. Jungkatan iki rak ya butuhku to.
1: Ya ya senajan butuhmu, ning aku nyawang iki rak ya njur seneng to. Senajan tegese iki kowe nek di ruri tangga, aku ora isin. Mbok ya sing genah ngono lho.
0: Aku ora
1: tau raup, njur anak-anake ora diresik-resiki.
0: Aku ki jane meng sedih. Sedihku lek urip karo sampean kuwi lho, Mas. Mbok ya coba saiki ki dipikirke sing tenan. Antarane aku karo sampean kuwi le bebojoan, bisane kepenak uripe ki piye ngono. Wong sampean ki ya wis tanpa sing jenenge prihatin saipit-ipit to lho.
1: Kuwi jenengane gunemamu ki nek tak turuti dadi suraya. Aku ki wis ora kurang-kurang. Aku wis ngrumangsani duwe tanggung jawab, duwe bojo, duwe anak. Ninjur kepiye to? Kowe ngerti dhewe. Golek gawean ngendi-endi wis ora ana, mergo ya salahku dhewe kurang kepinteran. Wis aku wis percaya, wis saiki iki nek ora wong wasih tenan nek golek gawean ya angel. Arep nyambut gawe sing kasar aku isin, sing alus ora iso. Mergo aku biyen ora gelem sekolah, ora gelem manut karo wong tuwa.
0: Kowe iki jane salah. Nek kowe kandha golek gawean angel, kuwi jane kleru lho, Mas. Sing jenenge gawean ki aku malah sok krungu wong rasa-rasan kuwi lho. Ming butuh golek bau jane. Kuwi lho Kang Krama kuwi.
1: Njur gawean apa?
0: Kalau ana gawean.
1: Tandang ini tak tandangane.
0: Ana gawean gelem apa kowe nandangi?
1: Gelem, wis. Wong urip ki butuh nyambut gawe.
0: Lah muni nek gelem anu jejeri gendul ngono.
1: Ya isen-isen apa ya ben mengko engko ya sedina kira-kira kepenak tak lakonane.
0: Nek kowe gelem tenan.
1: Gelem.
0: Kuwi kepenak nek kowe gelem ki tak tarekke ngono.
1: Ya,
0: ya. Aku sing dijak omong.
1: Wis ki pokoke engko atusan apa hitung 10 mbok 10 apa 100-100 kuwi.
0: Sing 100-100 ki apane?
1: Lho ya gendule kuwi.
0: Ah wong kowe urung dong wae kok lek omong ki. Jajari gendul piye to kok atusan?
1: Lho kuwi arep diseni kecap apa arep diseni cokak, engko dijejer-jejer dhisik lek gampang ning ngiseni rak ngono to kuwi.
0: Kuwi ora dijejer.
1: Lah piye?
0: Gendul?
1: Hmm.
0: Dikake ning ngarep toko kae.
1: Ha iya iya, ah, wis tedakke sisan, engko tergeri ngusung.
0: Oh, ngusung nang endi? Wong kuwi ora dusung kok njur ngusung.
1: Lho nek wis diseni, nek dijejer, kuwi duwe dusung. Engko diseni terus diwadahi kotak to?
0: Kuwi ora diseni njur diwadahi kotak ndoro. Kuwi padane gendul, disalehke.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Kuwi njur kowe tengok-tengok nang sanding gendul kono. Hmm. Pira?
1: Ya kene iki ana gawean apik kok ora omong wingi-wingi lho kowe.
0: Lah mula kuwi nek kowe gelem, aku ya gelem narekke nemoni Kang Krama.
1: Dadi gaweane kaya ngono kuwi.
0: Nah iya rak malah mayar to.
1: Kuwi nang pinggir dalan to kuwi.
0: Ha iya.
1: Dadi aku iki kon momong gendul rak ngono.
0: Ah iya rak momong wong jane iki ya.
1: Ora bukan tenanan ben uripe kepenak mesake anak-anake to. Wis sandangane ra utuh. Lemangan wis ora ajek gek bocah gentenan wae lara. Kuwi sing tak pikirke rak kuwi. Jejeri gendul apa cah do lara njur aku tengok-tengok teng.
0: Awatane ra entuk opah.
1: Apa gendule ki ayu banget ngono apa?
0: Aku ya sing tak golek iki sing dipeni wong gawean ki wong ora duwe rak ya watone entuk dhuwit.
1: Aku rekane nyambut gawe ki aku jane isin mesake karo kowe kuwi. Karpatiku tak kon ning omah wae ora dadi serumbungan. Usah tak tututi ki bocah ki le nyambut gawe ki nang endi kok tak takok-takoke ra weruh. Aja kowe mlayu saka kulon ki aku ora ngetke to. Ngetkinge kaya bocah mau muni ngalor nih kok ra ono. Aku wis saka kulon keringete gembrobyos kaya gelungane udar ngetutke becak kaya ngono kae. Wis.
0: Lah witenan nek wong ora duwe njur man sedinane wis nganti rekoso kuwi apa ya ora mesake anake.
1: Ronto-ronto gek.
0: Ronto-ronto aku ki wingi ngono to ya.
1: Hmm?
0: Aku ki wingi ki di kuwi dijaluki tulung karo mburine dhewe kuwi.
1: Kon ngopo?
0: Aku ki tiwas gage to ya. Anu sampean iso napa? Kula jaluki tulung. Aku tak rani ngopo ya. Sebulane iki anu, nek rakane nika saged, nggih. Kenapa to?
1: Wis ngerti karo aku to?
0: Ha wis to. Ora sok liwat kono to?
1: Iya, kon ngopo to?
0: Jarene iki anu, kon ngerahke timba. Waduh, aku ki sregep ya. Tarane iki timbane kecemplung ki njur kon jupuk ngono to?
1: Ya piye?
0: Jebul meng kon ngerah timba kowe kuwi.
1: Aku to?
0: Heeh.
1: Dadi seneng nek bojomu ki cangkeme entek ngono kok.
0: Aku ki meneh ya ora ngerti to.
1: Ngeles jak geguyon wae nganti kaya wis mikir anake kae.
0: Wis geguyon ya anggere ngeleh meng tokon ngombe.
1: Bisa iki tenan aku tak prihatin tenan tak sesuk tak golek gawean sak olehe. Ning kowe ya sing prihatin.
0: Ya sing kowe nek kebak kanca.
1: Lakoni piye?
0: Ayo apa muteh apa piye ngono.
1: Muteh main meblok-meblok raine iki apa?
0: Kowe iki ya gregetke aku iki jane ngeleh-ngeleh tenan lho
1: yang ngeleh ki ora meng kowe aku barang ya ngeleh.
0: Anjir mana apa?
1: Wong aku ket mau ya ora apa-apa prihatin ngono. Wetenge iki dikencengi sing seti.
0: Sing seti suwe-suwe ya pedhot bangkane.
1: Wis kono ngedhok wedang.
0: Ngedhok wedang?
1: Iya.
0: Kayune ndi?
1: Eh cagake kuwi jek ana ngono. Omong golek kayuwe kok bingung. Apa ya mburi karo ya akeh to?
0: Ha wong kayu saler wae ra duwe kok kon godhog wedang.
1: Kae sing kae bethek sing wis dorok
0: tiba. Karo tae barang ya apa engko?
1: Wis watone umep tae sesuk ya kena. Kok gregetke lho kowe iki suwe-suwe. Kok mangsuli wae.
0: Mangsuli nek nyatane ra ndi apa-apa tenan.
1: Kok ra ndi apa ya mulakno iki prihatin. Iki
0: nek nyambut lunga golek buruan meneh apa piye?
1: Lunga nang ndi?
0: Ha ya wis sak paran-paran ngendi sing ana.
1: Kok mbok kowe melu nggon film apa kowe kuwi?
0: Aku njur dadekke apa to Mas kuwi?
1: Iya, upama tenggon film njur kuwi dadi apa? Ya. Ora urung mengkon gendongi gambar kae.
0: Ah, mbok wis wis.
1: Wong bingung ki ya mesti sak uni-unine. Ya sesuk wis tak golek gawean. Kowe ning omah wae rasa lunga-lunga momong anake.
0: Wis tenan kuwi.
1: Golek kanca-kanca.
0: Ngono. Kowe wae ya sing nyambut gawe.
1: Heeh.
0: Aku tak tunggu omah.
1: Iya wis anu, kowe nang omah wae watone anake do meneng.
0: Ya ora. Ya ngono ya kena to.
1: Aku tak marani

0: omah iki kene lengko kae. Ngarepe ana cemarane kae. Ning kaya cemarane ditegor iki. Lan cemara iki ya mesti nyak dienggo wong wedok raja-raja. Ning kene gak mau. Oh, kene, kene. Iki. Ko.
1: Loh, Kang, kowe.
0: Loh. Lagi arep maca letter iki.
1: Aja diwaca.
0: Ha kene jenengmu ki Yeci Ajek Kancil.
1: Kowe kepiye to aku iki arep merono.
0: Wah, lah kok petuk nang pager.
1: Kowe iki saka ngomah apa?
0: Lah saka ngomah.
1: Wis
0: ya kene
1: to, kene bali ninggo kene.
0: Aku tak kabarke kanca-kanca.
1: Wis kepiye?
0: Lah mune uripmu rada bener.
1: Nah, wis ora rada jan banget aku kuwi. Wis tenan wis lelakon kok kaya ngene. Kaya ora kuat aku. Kesuwene urip kuwi wis ora kuat.
0: Apa kowe wis metu saka nggo wayang wong apa?
1: Aku iki tak kerasan-kerasanke piye aku nggrem masa kaya niku bendhe mubeng panase raja mak kuwi. Wah, anggere leren ki turu aku kuwi ra ya wis.
0: Nah, kowe ya salah. Adong iki ra ora nganggo arek kamu ngono ki ya arep gagah utawa ben ketok moncer sepaton. Ane wong lobok. Sepatumu kuwe ya sikilmu panas to.
1: Karpati iki main rada longgar ngono to, Kang.
0: Ha iya. Aning wong kuwe ki wah ya wong ora duwe dadi ya sandang ki kaya misak sandal-sandal ki.
1: Iki sandal ki jenenge gelem cementer adate wis ora iki.
0: Kuwe
1: iki sedina ning omah rong dina tinggu adimu.
0: Oh, jadi klambimu ki turne.
1: Gentenan. Aku yo
0: ngantek. Aku nek menganggo yo kaya ora nalar, jaman saiki ki wis ora cocok kaya kono kuwi.
1: Ngene yo kan.
0: Nganggo iket kok nganggo jasku yo ora monggo tes mak apa jembare raja mak kuwi.
1: Lho, jas ki nek lumrah to. Kowe wis tau apa jas lengene cendak kaya ngene iki. Iki meneh yo dawa ning mungkret.
0: Iya, kowe jegese jas kena lara kok ngono kuwi.
1: Saku nganti sok ora wani metu adoh-adoh ya kepiye to iki kok ngene iki. Iki jenenge ora nggo klambi jas jan kemulanduk. Iki bolae akeh tenan lho Kang iki. Tenan kuwi.
0: Dadi kuwi jasmu ki nek dikerta aji karo bolae larang bolae kuwi ya.
1: Wong iki tegese iki tak nggo pengeling-eling ki tinggalane bapak.
0: Ane ya kowe iso maksudke ngene to.
1: Iya.
0: Lah ya ora tak kumbah to kuwi. Senajan kok kae bolae iki ning nek tak kumbah ya rada becaci.
1: Lah sing kondom niku mbah sapa? Sing ngomong sapa kira tak dugange.
0: Iya. Ai ya.
1: Pisan wae durung.
0: Sebab kowe ya mesti kuwatir. Iki nek tak kumbah ora wurung dhewe-dhewe lak ngono ta.
1: Ayo wis ming mergo iki kepiye aku wis iso obah wae rawani anggere kelingan kuwi lho Kang.
0: Piye?
1: Obah keserane prepet. Neng ati kuwi sir.
0: Kuwi sing ganas awakmu kuwi. Bangal dingkone klambi yo ngretek kaya ngono kuwi.
1: Kaya kae ning nggo wadah racun. Wadane kuwi yo. Heeh. Kekerasan kok awakmu jane yo. Cara anune iki kekerasan.
0: Iya, kuwi ming mergo.
1: Wah, ya wis
0: wong tau dikumbah kuwi adus yo dilalah nyok ora gelem ta ya.
1: Ora gelem jan ora tau kok dadi kempiye. Aku lambine ora tau dikumbah kok adus iki perlune apa?
0: Iya, wong ki ngene ta ya. Senajan ora duwe. Kuwi aja nyok nglokro banget adus yo mah apa-apa sebab adus kuwi nyediani srawung. Nek kuwi ora duwe adus iki nak srawung seneng.
1: Nah, iya.
0: Lah kowe ya yo klambi kaya kono adus malah slot bededeg.
1: Nah, kaya wis ora ana gunane. Iki njuk kowe iki ngono ya kowe. Tulung-tulung karo aku iki senajan ora mesake karo aku, mesakno karo anak bojoku.
0: Bojomu ora ya jekae to?
1: Isih.
0: Mula kuwi wong kuwi nek mulang sarak omonging wong tuwa ora gelem.
1: Tenan.
0: Ayo kuwi akhire kaya kono. Kowe mbiyen arep ngepek senok kuwi ra
1: ayo
0: taileke aja bahan murid burung rampung. Tegese wong bebojoan ki kudu lengkap yen duwe nggon, duwe bekakas lan duwe bayar. Aku mendhe nyawa tok. Nek taruri mbiyen kowe salahmu piye? Ora ndi popoke ning aku rak bagus, ngono ta. Lah bagus ki nek arang-arang madang ya njeng ngowo-owo kok ngono kuwi kok.
1: Ayo pancen ya bener omongmu.
0: Kamu lah ya. Wong urip ki sepisan srawung.
1: Bener, bener.
0: Oke, gitu. ora iso ke taman lelakon kaya ngono kuwi.
1: Kowe iki ya uripmu ya kepenak.
0: Ya lelaku kesok. Tampet.
1: Wis. Aku wis ngerti. Ya nek kowe iki uripmu kepenakne ora tok sabui debok wetengmu kuwi kok. Wis arepmu ya angel kowe kuwi. Apa meng tupi sabuk? Ora iso kok tok taleni nganti kaya mbako.
0: Sirah. Sirahku ki rek lemari ki agek sedina ki mau.
1: Lah iya.
0: Wong ki nek ra rekoso padha. Bantal wae ketroco wae. Atau nggo turu anyepe ora damaya iki Mas. Arep ngeroki tatak keroki wae
1: kuwi. Wis aku arep lunga aja.
0: Iya engko sik ta wong ki omong ki engko ora ana.
1: Diteni
0: wong ki. Wong ki anggere srawung ki omongane oke engko ora ana intisari.
1: Iya.
0: Ngono ya. Kowe iki sakjane ya dadi ati lek kekancan karo
1: bojo. Iya, Mas. Heeh.
0: Kowe saplok ndek bojo iki. Kowe rak wis ninggal to karo penggaweanmu sing wis?
1: Wah, ya wis suwe aku wis aja ngantek bali meneh aku kowe wis.
0: Mongko aku ki njine, nji, nji. Nji iki nyok karo kowe. Sanjine.
1: Maune.
0: Cocoking rembuk
1: maune.
0: Mbasan kowe tak jak wis mo.
1: Wah, wis ora.
0: Ha ya wis seprene iki. Aku ya wis terima ora. Sebab kancaku meng kowe.
1: Aku ya wis terima ora wae.
0: Nah ngene. Ora ki apik. Jawabanmu ora ki apik. Ning ora ki ana titik-titik.
1: Padane.
0: Lho ngene. Emoh, kuwi keadaanmu ki apik. Uripmu apik.
1: Bisa nyingkir kanan.
0: Mula wong kae nyok daki-daki, aja nyok culika, aja nyok ngapusi, tak ora kepepet. Ning nek ketunjang kepepet kaya ngono kuwi gelem ra gelem, mesti mara nggon bibit kawit meneh. Kuwi nek aku ning aku ra akon lho kuwi.
1: Iya nek aku kaya wis jinjo. Lakon kesing kuwi iki kaya wis ora tak
0: lakon. Lah awake dhewe iki gaweane loten kok.
1: Monggo nek niate anu jarak iki meng anggur ya.
0: Nah iya.
1: Monggo duwe anak duwe bojo.
0: Nah arep tak pakane apa?
1: Nah apa pakane suket.
0: Anak. Anak kowe doyan ya kena.
1: Ya wis ya iki sing bingung kuwi aku.
0: Ah kowe kan nyambut gawe neh. Ya ma. Wah, kowe mbiyen lak nyambi beca.
1: Heeh.
0: Lah kempalmu wis susut. Kempalmu susut, Jut.
1: Wis aku ya wis kowe.
0: Wis saiki aku ora ngajani. Ning kudu nyambut gawe sebab senajan kowe betah ngelih lan wani rekoso, turunmu kuwi.
1: Iya, anak bojo.
0: Angko ora urung ora tak pakani, turunmu ya njut ngelih nyalong. Lah nglintir gawehamu. Ati mbangane anakmu kok turun kowe, ambok wis kowe wis sisan.
1: Apa yang ngono, Pak?
0: Lah kepiye aku ki ora ngomongi ming sebenere.
1: Ya kuwi nek tak etong-etong kowe iki kaya ora ngomongi ning aja-aja. Ngono tok kuwi ya.
0: Lho,
1: padane
0: aku ngomong nek ora so pitip.
1: Ya wis anu, Pak. Upama aku ngene melu meneh ngono oleh.
0: Malah tampiri. Sebab iki kapinujon. Aku kepethuk kowe lan kowe ya gelem. Ngene?
1: Jur wiwite kapan?
0: Lho, engko golek dina sing becik.
1: Dina iki kabeh apik, ngono. Dina Senin iki ora apik, sing bayaran pendak Senin iki para sangsara. Ngono. Angger arep bayaran ras dina Senin, lho. Dina iki kabeh apik.
0: Apik. Lah, nek kowe wis mantep tenan.
1: Ya wis, ya wis tak tekati.
0: Ning aku ora ngajani lho.
1: Iya, ora ngajani ka ya kepiye kok, Pul?
0: Ah nek pancen anu.
1: Ning ya engko bengi. Mendung kaya ngene iki.
0: Lho, maling ki ora wedi mendungku kok, Pul. Maling ki sirikane ki peteng mendung barang ki ora nganggo. Aku nek pancen icih ragu-ragu, aku ajar kesenian iki sapa? Isa apa?
1: Ngajar kesinan-kesinan apa? Kaya aku wong ya wis diwas ngisini-sini.
0: Kowe iki nek miturut bapakmu mbiyen ki wayang lho, Le.
1: Iya. Wayang-wayang apa aku wis tau melu dadi wayang wong ki klera-kleru to.
0: Muni
1: kon dadi bolong ngestina aku ki emoh milih sing gampang. Melu dadi aku cantrik wae iki dipun masak ya angel.
0: Piye ta?
1: Ha juga cek iki mangan nggon cantrik iki rumah aku karo kowe.
0: Karo cantrik iki ora iso tuwa kok, Le.
1: Kok ora iso piye?
0: Ha sajeke rak mung bocah wae. Iya ta? Bocah cantrik kuwi. Mbok sajeke rak wis ora tau kok kang cantrik. Mesti bocah ta?
1: Mbok ya wis ora nggon sing wena-wena wae.
2: Lho, nek kowe ragu-ragu pancen wis suci tenanan, ayo salin aliran.
0: Kesenian. Kuwi apik. Wong saiki iki kesenian ki agek dibangun. Kabudayan ki agek dibenake supaya monjo meneh, aja nganti kok kesingkur. Eh, ngene.
1: Ning ku nek upama dadi ya cara aku kuwi ya njur le kumpul kanca-kanca kuwi Kang, wis.
0: Lho.
1: Cah nom-nom do sandangane apa-apa ya senajan sing tuwa.
0: Mengko rek njut mesti kerep dijak kanca-kanca. Kowe ku arep ngenali sing jenenge Satra kuwi wae. Nek gelem, kuwi engko rak mung nanggone sedulure wae. Tenan kuwi. Kuwi nek kowe gelem. Maneh ya syarat-syaraté dadi kesenian padane krawitan.
1: Oh, angel kok
0: ya sing mumpuni.
1: Iya.
0: Ngegong kuwi ya wos. Ning ra ketok.
1: Ya rumahku ngegong ki apik ora kondang.
0: Ora.
1: Nek kleru ketara dhewe. Mrih dongak ya.
0: Ning ana petane.
1: Apa?
0: Sajen.
1: Nek ora kelas dhisik
0: karo kere. Anek kowe iki wedok dadi warang kono.
1: Ya.
0: Ming eman-eman-eman ngono kuwi kok dhewe. Ya ta. Petukane mesti montor. Ora-orane nyepur, ora-orane petuk Honda. Ana marang kana
1: sing ngegong, nek ngegong bonceng kepit mau piting gembos terus ke. Apa ta? Pipine iki gidring-gidring kan.
0: Ha iya wong. Akeh niaga wis.
1: Indek wae pun kajenge cepet ngantek.
0: Pun klothok-klothok.
1: Aku ya sok mesake
0: iki ngono. Pilihan nek sir kowe arep dadi kesenian tak latih ana lapangan kabudayan papan sing go tukang ajar.
1: Anjir aku kon kepiye
0: ya? Ah pilihan kesenian wong lakoni gaweane dhewe ning nek sing wis entuk beslet ki ya gaweane dhewe.
1: Apa kuwi wae apa ya Kang ya?
0: Nek aku kok
1: aku ki mung sing ora betah ki ya nyawang kuwi to. Wis nek do waras ora apa-apa anggere sing siji loro.
0: Iya.
1: Njur cijine wis mari gentenan
0: kuwi sanak. Mulane ora ana wong ora temindak kok mergo kahanan kepepet. Karang bae nek wong cethol omong kaya wong wareg seneng dandangane wulet nek ngandani ya gilang gemilang. Aja ngono elek. Ane nek kepepet ya mrono tujuane. Ya ngono.
1: Ya padane kaya aku kuwi ya. Nek mikirake kuwi bocah-bocah barang kuwi jurusan iki gedadane kepiye.
0: Lah nek ra tak sekolahke nggo nyekolah
1: apa. Ora tau seneng.
0: Iya.
1: Ora tau waras.
0: Heeh.
1: Amin mergo kepiye kaya aku kuwi penggaweane seming kaya ngono mongko aku wis ora nglakoni meneh.
0: Anak-anakmu kira ora tau jeneng ngrasake ndok.
1: Wis pisan wae durung wis. Eling wong kenduren wetan rumah kuwi. Ya wis aku wis ayem iki mesti anak-anakku dhar kepengin mangan ndok. Ora dundang aku wis kepiye. Apa ora lara banget aku kuwi. Wis.
0: Edan bang. Ora diundang.
1: Ora.
0: Lah kok sing digawe
1: iki ora lakon kono kuwi kerep banget kaya aku kuwi. Kenduren iya wis ayem aku. Nganti jam 6 ki rung kliwet tombokne kuwi. Heeh. Aku ana kenduran wis ayem banget to.
0: Wah, engko genah
1: lho. Wis nyambelo aku ngono. Aku tak mangat
0: kenduran. Dadi kowe wis dakke nek kenduran ki lawuhe sithik.
1: Iya.
0: Bojomu tak kon nyambel.
1: Nyambel.
0: Entekane.
1: Bantre raja mak aku tekan kono kuwi sing mingkeri apem aku kuwi. Ning kenduran iki apem ora.
0: Oh, asa kae ruwan.
1: Lah iya.
0: Apem.
1: Moko wis ngomah ki disambelke genggeng. Apem loro masa tak gulung-gulung ke
0: ora sambat kuwi.
1: Habis kepiye? Wong ki nek arep sangsara wis. Piye wis rasakno?
0: Anakmu mules kabeh.
1: Ha wis jur ora kalap.
0: Lah kuwi ngene ta ya aja nyengeni wong sing ra ngundang ta ya Le.
1: Iya.
0: Sabar ngundang. Kowe ki nang persemuan kono ngono ya
1: yo. Sini sini.
0: Ha iya ta.
1: Wis sandang.
0: Apa ana cah lanang genduran kok nganggo rok?
1: Ora ana.
0: Ala. Apa setambul apa?
1: Ya kuwi.
0: Kuwi aku ora mutuske to. Pikiran sing jelas to. Mantep ora? Sebab nek kowe ora mantep, aku ya ora seneng. Sebab uripe iki jeneng mayar aku. Lah aku ora ana sing tak ingon iki. Aku karo ndek bojo, akeh tak rasani wis lara mati. Lah alung ora ndek bojo to. Piye?
1: Kuwi ya kaya kowe iki alung ijen. Ais ping pira? bojomu kuwi ganti.
0: Songo. Iki pas.
1: Dadi wong wedok sing tok bak iki padha karo duwe bojo begebluk. Pas. Asa ora suwe iki. Suwe-suwene 2 taun. Ngono. Anggere setahun awet.
0: Kuwi aja aku butuh kowe tak antemi.
1: Ora kena. Ora kena nesu.
0: Lah ya nesu wong kok padake kegebluk.
1: Awang kok ganase kaya ngono kowe kuwi.
0: Kok ganas guys saiki ngene piye le?
1: Ayo wis nek iki saking kepepete ya saku tak wis ora ketang pisan lho piro Kang sok nambu
0: ngono. Lho lah ya aja ngono to. Aku kepethuk kowe iki jane aku wis madik-madik.
1: Oh wis to. Wis.
0: Kuwi nek klimpe.
1: Wedek. Tenan po Kang?
0: Ngurip 6 taun rantek.
1: Ya nek umurmu iki genep 6 taun. Piye?
0: Tak golek watu ya. Tak golek botos darat.
1: Oh ya iku ora.
0: Nggo ngasap raimu kuwi.
1: Nesu.
0: Nesu lawang ape-ape sengkrang-sengkring.
1: Lah kowe lek anu ya nek urip 6 taun wong durung karo dijongko-jongko. Wis.
0: Nyawaku aja nyak dibatesi. Nyawaku ngerti to nek awake dhewe ra duwe disili. Mula wong urip kuwi aja kokean sambat. Urip nang alam padang kuwi. Rak wis ringan to. Rambut ora tuku. Kuping, mata, irung. Lho, kowe jedul nggawa rambut, kuping, irung, mripat kuwi nek jaluki sewan. Lho.
1: Iya.
0: Wis saiki wis gelem?
1: Heeh.
0: Nek wis gelem, sesuk kuwi jam 7 petuk aku neh. Prapatan ya?
1: Ya, ya wis ngono wis, Mak.
0: Ah, nang prapatan.
1: Aku tak pamit. Wong omah muni ora nyambut gawe kuwi ngono aku. Ya ra.
0: Aku bojomu melu.
1: Ora, wis kok tak
0: omah. Bojomu kowe nek petuk aku sengit e.
1: Wis mlakne kuwi aku.
0: Pomone tok kandhani to.
1: Ora.
0: Aja, anger petuk aku kuwi mlerok.
1: Ora mlerok
0: apa kira apa?
1: Heeh. Ya wis ngono engko aku tak omah
0: mripate iki kok sithil ya.
1: Ya men kok tak jaleng ngemat-mate. Engko ya wong tuwa grayang ra kan karuan.
0: Iya ta. Ana wae gandeng wae cukup lan kowe wis mantep. Aku marem
1: petuk nang ndi engko?
0: Nang tugu.
1: Oh iya.
0: Engko nek wis jam 7 repet-repet kae, kowe muni piye singsa?
1: Ya ya wis ya.
0: Ya ya ya selamat ya. Tenan lho. Ya.

0: Upama jeneng
1: mlaku kok bengi.
0: Ini kok mlaku-mlaku kok bengi-bengi. Weh, ngono.
1: Lawan ngantuk ngono.
0: Ngantuk ora turu.
1: Mah iki kok meh ngomong-ngomong. Gaweane nek ora rampung wis disumat. Yo. Yo mlaku
0: kae. Ora jajal-jajal lho, Kang.
1: Kole mlebu dina kae, le mlebu omah kae saka kidul wetan.
0: Pojokan.
1: Ya. Engko disarati merem.
0: Aku.
1: Ya. Angko nek ana wong alok, malu maling kowe kudu temlempek wit. Dina iki nase nang wit.
0: Iya.
1: Temlempek wit. Engko ra sing do ngoyak ra weruh. Ya ta?
0: Nek ra weruh ra kadani to. Ra weruh yo. Ra weruh yo. Ben upama sing ngoyak iki gebablas ngono nengke wae kowe pokoke
1: to. Ra tok keploki kowe iki kok.
0: Ya.
1: Tak keploki gila aku nang kene ngono.
0: Ya
1: ora. Ane engko ra diantemi kowe. Kok selat suwe kok selat ora penak ya kok.
0: Ya
1: wis. Wis aja antati ya. Yo.

0: Wah, kok jeneng omah sedina iki ora kaya adate iki. Adate iki cok bocah iki ya dodolan mrene. Pirang-pirang kok iki kok rumangsaku kok ya seje karo adat-adate kok sepi. Lah rak tenan to iki mesti aku wis. Lah wingi wis di anu lah kok teko meneh. Neli. Lah. Lah wong ya agi brai. Lah kok aku kok munggat manggut ngapa kowe kok. Kene rene. Kowe tak kon jaga omah ngene nek ngopo-opo. Lah wong kowe iki ya anu nglintek wae. Neli. Kok nek nang wong jaga. Wah, kowe iki tak ingoni samendina. Lah. Jaga. Ora apa kok jaga kowe. Ana ngopo? Loh. Ngati-ati ya wis. Wong kile kok ngati-ati ki lak ya wis. Wis tak pakani barang kok ya. Wah, wis jan aku ngojo mikir sih. Loh. Iki lah. Jan wis ya wis ning tak kena tak kanca. Lah gek aku omah memang semene gedene, omah semene gedene mengisi nang aku karo Neli tok. Anggere yane kok wis mesti bengok-bengok ora ning apa-apa jegok. Rak ya nek nang wong jegok ngono kok ora apa-apa kok jegok kok get-geti atiku to. Jaga nang arep lawang kono ngono ora ning apa-apa. Nang apa-apa kok ora tahu. Nguak-nguak. Anggere bayane yane wis aku wis ngantuk. Wah, wis ben tak turu kene wae cing. Nggon sepi.
1: Cih. Ancur iki kepening. Dagangane mung jukil.
0: Gagok kowe iki aja karo aku to.
1: Mah wis turu. Nanti lah.
0: Wis turu. Mau kaya dia ngomong-ngomong iki.
1: Ngomong nang njit mak grobiak. Turu. Nanti lah.
0: Iya.
1: Turu kaya mau. Saiki tak wiwitane.
0: Arep mlebu.
1: Lho, kepiye
0: to? Aku.
1: Lho, tak babah iki. Lah mlebu cendela sesak ya awakku. Babah kene iki mpok ya.
0: Iki mpok ya aja iki tok. Iki, Kang. Mbok metu kono wae sing anu.
1: Metu nganti kodah ya kok aja omong wae to.
0: Karemu lho nek senen iki karemu lho aku wis ra anu lho kowe. Wis tak iki wis iki.
1: Wong jujur tak ewe kok to aku.
0: Wis ngerti aku rak ra gelem to aku ketok
1: kan. Lah maling jerem bukan wae. Kalau mesah, wah kowe kuwi wis medeni aja omong wae dungak
0: sik iki tak sumete kok peteng sampe iki. Tak nyilih rek
1: kono. Aja mati tenan iki aku ngetok sumat.
2: Wis. Mister, wis iki entuk berkah sing kuwasa, dideni sing bar sok kene.

0: Gilo, wis jembah.
1: Aku sing arep mlebu kowe.
0: Aku.
1: Oh iya.
0: Ora.
1: Aku?
0: Heh?
1: Aku?
0: Kowe ngenteni kene.
1: Ijen, kok piye wong loro kok? Wis tanane. Kamu wasune jegok-jegok. Wasune jegok-jegok.
0: Aku ki tak mlebu. Iya ra?
1: Heeh.
0: Wis salon. Kosek sikilku tak otak-otakne sikek. Maling ki nek mlebu ki rak ora awake, sikile. Nyamplok apa nek kira-kira sikile ki wis ora ketara. Wis wis wis tak mlebu ya. Biar cil diri ya.
1: Ya. Wah, duh, wah kok petenge kaya ngene iki kepiye? Kang. Kang. Maling jopo wis-wis ya ora awane aku. Kang. Wah, rajan nek ora mlebu aku gek metu ngendi iki mau. Wah, lah kae sing turu sing di omah ya cah kok. Kepenak men. Mas. Mas. Mas.
2: Hah?
1: Anu nyambut rae, Mas.
2: Halo.
1: Nyambut rae.
2: Baik, ya wae kowe.
1: Kula.
2: Loh, nyawa rae kula sapa?
1: Maling.
2: Loh.
1: Ajeng ku ngobori ini peteng banget nyambut rae.
2: Iso kowe.
1: Nantangi tonton.
2: Loh, kowe iki sapa?
1: Lah maling kok sapa-sapa?
2: Loh, iki kok maling kok le manut wae.
1: Kula niki maling tenan. Maido to, mana maido kula kok.
2: Ora ono maling kok gua ajeng di omah iki gek.
1: Lah sampeyan turu ya kepenak. Ngapun kowe wau.
2: Kowe iki ajil lerek.
1: Nggih.
2: Singgo apa?
1: Nyu metobor niki.
2: Lho, aku dadi kowe ajil obon dene.
1: Lah kok madangi kok sampeyan kok.
2: Madangi apa?
1: Le mlebu niki wau niku lho sini lawak niku sing jebol ngriko niku.
2: Kowe iki wong endi?
1: Angge riko wetan gunung niku.
2: Lho kowe iki dene ngopo?
1: Lho kandhani maling ngopo-ngopo? Mongko bodho.
2: Kowe maling to?
1: Nggih.
2: Tak cekel kene, tak cekel kene
1: kowe. Ayami kok lho cekel.
2: Kene dene kowe.
1: Ning ampun ming kula dhewe.
2: Lho kok ame dhewe lah kowe jeneng maling mlebu dene kok
1: jebul. Iya kancane wong loro kok kula.
2: Lho. Kandhamu sapa?
1: Pun mlebu dhisik
2: ning dene. Mlebu ngendi?
1: Mriku wau.
2: Mlebu nang ngendi?
1: Mboten nggah sapa to?
2: Lah iki dadi njumuki barang-barangku nek ngono.
1: Ha nggih niki wau sajae.
2: Karo kowe, mari atane pira?
1: Loro.
2: Karo kowe.
1: Nggih, kula weteng jaba.
2: Nah, saiki kowe tak cekel, Cak. Ya ora. Kowe tak taleni, sebab nek kowe mlayu,
1: ya mboten ajeng mlayu peteng-peteng mlayu napa kebol. Mboten nek
2: iki kok manut maling kok manut doa iki gak saiki ngene, kok metu ngendi kancamu
1: metu ngendi? Mriki,
2: wong. Metu ngendi jaba?
1: Aku tak mlebu wing tenene jaba, lah jaba niku peteng adem to.
2: Ayo.
1: Mir mlebu mriki, kepethuk sampean niku kepeneran banget.
2: Yo.
1: Nah, ngoten sak niki. Wong mriki nggih.
2: Oh, ngono to. Ning kancamu mlebu kene.
1: Empo, nek ora ngandel mau iku lho goleke.
2: Saiki ngene, Pak. Ayo, sik aku goleno kancamu ngendi nggone.
1: Wong mriki.
2: Ha iki nang mburi ra ono ngene kok san. Iki mesti mlayu metu mburi iki mesti.
1: Napa mungkin?
2: Kowe mesti ora nggone ora.
1: Nek omahe niku lho pun genah
2: ngerti. Ayo mesti aku nek ora ngerti malah kowe tak antemi malan.
1: Lho nek ngerti-ngerti.
2: Ayo saiki ngene, Pak. Aku terno nang nggone sing omahmu kancamu kuwi. Ayo diterke ngono wae.
1: Kok anu dintasi jeng-jeng mau jos mesti ketemu ta wis.
2: Lho, jeng-jeng ngene ya.
1: Mangke gek tesih teng ndelik teng mburi.
2: Mburi gendak gule ora ono
1: iki. Kok nek lunga kok beneran ajak-ajak kula. Wong muni kalsene menyang mulih bareng niku. Kok keteli sipang, Kang?
2: Lho,
1: mbok dipadosi mburi niku. Apa menek-menek no pripun?
2: Gendak tak golek kono ora ning ngendo apa-apa.
1: Wong niku oleh menek mboten nang gondo meniso kok.
2: Ayo saiki ngene wae. Aku dudono omah ngendi?
1: Oke, kok.
2: Ayo, Ben.
1: Kok. Wes sampean riyen.
2: Lho, amun tak gandeng wae.

0: Miss Ben, tak tinggal bocah kayak mau. Tak ampirono ya nyilakani. Awam sepur kok kujak golek pangan ya malah celemongan ora karu-karuan. Ben, iki rada merentel iku nggawa. Wis tak simpene, tak terus turu, sesuk diitung, wis ora tak dumi lah. Wong tak gendeng kowe kok.
1: Ngendi gone ngendi?
2: Niki. Lho, mlebet iki.
1: Ngendi?
2: Nggo. Napa sampean ngentosi?
1: Lho, ora, kowe pancen digugahke kowe ente tak tunggoni ngono. Ayo.
2: Kang.
1: Sapa
2: sing? Ana daya, Kang.
1: Sapa ayo?
3: Aduh.
2: Iya, tas melayu kok turu iki kok tas melayu.
1: Kena angop ngono kok.
2: Angopo ngake tas
1: melayu-melayu
2: kok angopo.
1: Mboten iki. Sapa sing
2: melayu? Ki ana daya, Kang. Sing di omah.
1: Lah endi?
3: Ngopo, Cil?
2: Ya ngopo. Lah ngene iki kanca kula ninggal.
1: Aku angop.
2: Angop ngethok-ethok aku niku. Wong tas melayu-melayu kali kula.
1: Lho iki mari karo kowe to?
2: Lah ngene iki sing ajak-ajak
1: kula. Sapa jenenge? Sapa jenenge?
2: Iki mantakoni niku.
1: Ayo.
3: Monggo, Den.
1: Den apa? Maling
3: sapa ta celurung tau tepung kok yo nesani aku ki ngopo ta
2: sing di omah
3: ngendi
2: sing tok bolong omahe kowe mlebu karo aku pedhok iki aku nyilih rek wisan
3: kapan
2: ayo mau bengi kapan-kapan
1: lho ayo
0: kowe lagi lakon tenan ta
2: diling-eling Kang diling-eling
3: kowe iki tangnya nglindur kowe iki wong aku rong dina nang omah wae kok bengi-bengi cak nang ndi
2: orang dino agitas kowe tak golek ra ketemu nggih niki sitas mulih niki.
1: Sing ndi?
2: Ha nggih niki.
1: Ha kok lemene rong dino lunga-lunga.
2: Ngapusi.
1: Ngapusi.
3: Iki tung-tungan ta aja kaya kono. Iki sapa lan wong ngendi?
1: Aku sing duwe omah. Iki malinge mlebu jelerek karo aku.
2: Ngono. Lah kowe.
1: Nah. Kowe mbabah nggonku.
3: Nah, omah sampean niku pundi?
1: Lho. Kok malah takon?
2: Iya, di mau kok lali aja sing tok dongkal-dongkal mau kok.
3: Nah. Piye? Awak tenan ki.
2: Kowe tenan, kowe
3: tenan. Cake wangune tas mangan lombok ki. Kok le ngoceh kok keras.
2: Main urusan iki gampang.
3: Kowe kuwi kapan le kepethuk kok dadi tok tepungke? Kepiye to aja kenyilakani to?
2: Aja greget ya le kowe.
0: Engko kowe tak dumi meneng.
2: Aku wis konangan kok dumi-dumi wis kok dibalekke wae njaluk sithik. Ngono, sing penak ki ngono kuwi balekke.
1: Iki ngene ya ora. Iki aku njaluk apik-apikan lho. Nek aku ora apik-apikan, nek aku kejem, nek aku mangkel, kowe tak undangke Pak Lurah, ya ora?
2: Lha undangke no ngeten. Lho, kok. Ngono Kang, pedak cepet awake dhewe
1: ngono. Ha, mlaku aku ki karo kowe ki ra ngene tetep apik-apikan lho. Nek kena tak apik wis iki ora kuwi tak sangsarake ning nek kowe iki ngguguk rumangsa bener amal aku tak tindakke apa kewajibanku ngono
2: ya
1: tegesipun
0: ngaten nggih tegesipun kula kok inggih mboten badhe anu mukir lan mboten badhe mbelila gandeng menika kula menika asrat ketujuan kula namung badhe gegesang rencang kula menika
1: gegesang kepiye
0: kula jak pados tedha adene malah gugah sing di omah niku anggepun napesin niku jebul niku ora wong sekeng jan wong strip.
1: Nah.
0: Anek wong genah-genah jak golek pangan entuk lah kok malah kondo sing di omah.
2: Ya nek pangan nyambut gajeng lumrah kok wis mos ta meniki iki dijiat-jiat.
1: Niku wong dijiat apa?
2: Angge niki.
1: Lah kowe wong elek. Kowe iki wong elek wong wis apik-apik kok kok didik dadi maling.
0: Ampun ngoten.
1: Lho,
0: kula wani jiat niku betenen ana wujute.
1: Wujud kepiye?
0: Nek ora ana niku ra ya ora ana sing tak jiat. Hariku gelem ta?
1: Gelem ku sange wedine karo kowe.
0: Ana padang kok wedi. Sedhi wedeni apa?
1: Gawang donya ki nak ketok, liyane maling ra ana.
0: Lah apa?
1: Lah kok malah takon daya kok gawe apa kok jebul?
0: Lah wong kula gaweane niku ama duduke
1: liyane kuwi ngono.
0: Apa liyane?
1: Iki bocah wis apik-apik emoh. Ya ta wis apik.
2: Ngoten denek dicak omong sampean kalah wong niku ngayal. Apine nggih digebuki mau.
1: Lho, sing ngebuki
2: jeneng wajib. Pon niku sing pon-pon
1: niku. Mbok nek digebuki ngaku. Apa tak aturke nek sing wajib.
0: Ning digebuk niku kula ya janji lho.
1: Piye ta?
0: Nggon awak lho.
1: Lah, gebuk kepiye ora nggon awak gitu.
0: Ngono. Engko nek digebuki layangane ora perlu ta?
1: Nah, kuwi ya ora bener. Ane ora krasa awakmu. Ning ngene saiki, kowe ngaku apa ora? Kowe mau njimuk barangku apa sing kok gawa?
0: Angge mengake entuk kendhel.
1: Lah. Apa?
3: Niki wau anggipun lo kandake. Dereng jupuk liyane ming geniku bekakas gelas piring. Wong kula lek ketok suwi mau jujuk pawon niku terus madang.
1: Nah, tenan aku wis.
3: Lah nggih menyang kula niku wong loro niku ya ngintir-intir nika ngoten.
2: Ana suwi.
1: Nah, aku ra mesti kowe malah ki mesti nyanyi aku sing teko pangan kuwi.
3: Lah nggih setek samang ning sing waras ning kari segane.
1: Lah, ala kowe
3: jangane niku wis kecut.
1: Lah,
3: napa wonten
1: tempe? Kutuk ya ana.
3: Tempe kok wis metu wulune.
1: Kok metu wulune?
3: Arek jamur to.
1: Mulane lho aku terangane kowe-kowe njumuki tak karepmu dhewe kowe kok ngono kuwi.
3: Ngono, Cil. Heeh. Dadi awake dhewe iki wis keseksen dene sing wajib.
2: Wis tenang.
3: Lan ya wis dibatas karo sing gawe urip. Wis ora entuk calon jukuk kuwi.
2: Nah,
3: lan wis semah kok. Calon jukuk kuwi dudu sak mestine sak benerine nek ora wong kepepet.
1: Ya, ya ra.
3: Ya. Sebab nyolong duweke wong lena kuwi karo ya seneng-seneng wae. Ya nek sing kecolong ki wong duwe, nek wong sekeng kaya ngapa rasane?
2: Lho kok malah ngene keterangan
1: ngono. Mula dijene. Janjane wah, kowe iki maling kok malah kaya keterangan kaya ngono. Mula kowe dijenenge maling, ki njumuk amale wong sing ora eling, padane
3: tak tinggal
1: turu. Ha iki aku ora eling. Lah kowe sing dadi maling. Mula kowe dijenenge maling ya kaya ngene iki. Lho, ngerti ra? Jenenge maling, mbok ora dadi maling.
3: Yeah. Nah, kon dadi apa?
2: Ya wis saiki ngono Kang, wis aku wis wiwit biyen iki ya wis emoh. Saiki
3: pancen mona kowe.
2: Awake dhewe luput jera dikapakke. Ngono awake dhewe ora oleh pengajaran ndak tuman.
1: Oh, nek pancen ngakoni bang apik aku lho nggih. Ayo wis ngono.
3: Ya saiki aku kantarane karo kowe, Cil. Ya. Ya sumpah.
2: Ya.
3: Nah. Dina iki aja nganti nglakoni maling.
2: Wis,
3: sebab maling kuwi ora ana patokane. Kuwi mung wong seneng.
1: Lho.
3: Ora ana batese to. Dadi mari iki wis ora nganggo. Maling entuk uga ya maling meneh. Dadi ora nganggo rampung.
1: Lah nek
3: nututi kebutuhane wong urip, kuwi mbok ditumpuk pira wae ora rampung.
1: Nek wis ngakoni,
3: wis. Wis,
1: nggih. Dibaleki kabeh dibaleki.
2: Nggih.
1: Heeh, dipasrahke. Aku ya ora piye-piye.
3: Nggih, kula ampun gawe perkara nggih. Kok kon ngoten mawon kula.
1: Kowe nyambut gawe aku le.
3: Nah, kula njenderek pindah.
1: Yo.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI ingkang kita hormati, alhamdulillah wonten ing kesempatan sonten punika kula telah panjenengan pepanggian wonten ing siaran RRI kanthi keadaan sehat wal afiat. Mugi-mugi pepanggian wonten ing sonten punika dadosaken pepanggian ingkang pun ridai Allah Subhanahu wa taala. Dadosaken pepanggihan ingkang gadai kemanfaatan wiwit wonten ing alam dunya punika dumugi wonten ing akhirat samangke dados amalia solih ingkang pun tampi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun mboten kesupen kula telah panjenengan monggo kita ginakaken kanthi menikmati punopo ingkang sampun pun paringaken Allah Ta'ala punika, kita ginakaken saestu kenikmatan punika kagem selalu ngabekti ningkataken keimanan ketakwaan kula telah panjenengan sehingga samangke kula telah panjenengan pinaringan gesang wonten ing alam donya punika sae sekeca wonten ing akhiratipun ugi berbahagia. Sholawat dan salam mboten kesupen kita aturaken baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados uswatun hasanah kula telah panjenengan. Pendengar RRI wonten salah setunggalipun ayatipun Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Lan tulung tinulunga kowe kabeh ing babagan kebecikan lan ketakwaan. Lan aja tulung tinulung ing babagan dosa lan permusuhan. Tulung tinulung punika dadosaken kula dalah panjenengan harmonisipun pagesangan urip wonten ing alam donya punika. Jalaran kula telah panjenengan gesang wonten ing alam donya punika mboten piyambak. Ananging kudu kedah bermanfaat kagem tiang sanes. Tumrap tiang sanes menika pun usahakan kula telah panjenengan punika saged migunani. Urip wonten ing alam donya menika injih mboten saklawase. Ana wektu kula telah panjenengan kondisinipun kiat, kondisinipun rasa. Wektunipun kula telah panjenengan badanipun sehat, kuat fisikipun. No ana kalane awak kula telah panjenengan ringkih. Kula telah panjenengan rezekinipun ugi luweh ananging satu saat kula telah panjenengipun rezekinipun kekurangan. Dados ombak-umbuling bebrayan wonten pakesangan wonten ing masyarakat punika kadang bahagia, kadang susah, kadang ringkih, kadang kuat, kadang sugih, kadang melarat menika sampun dados sandanganipun. Mula kula telah panjenengan kedahipun kaginakaken kagem tulung tinulung dumateng asanes. Tulung tinulung ingkang babagan kebecikan. Tulung tinulung perkawis-perkawis kesahenan. Kranten ayat kala wau gadai ma pinten-pinten hikmah lan tujuan saking tulung tinulung punika. Ingkang angka sepisan kula telah panjenengan nggo pun adani tulung tinulung punika
ora kudu nunggu sugih kula telah panjenengan. Ampun ngantos anggadai pikiran, aku ra iso nulungi amarga ra duwe apa-apa. Aku rung wayahe nulungi amarga aku iki ringkih. Ampun ngantos wonten ing penggalih kula telah panjenengan, malah wonten ing pikiran kula telah panjenengan, na iso aku ditulungi karo sanese, karo liyane. Pun usadani, daripada kula telah panjenengan nampi, luweh sae kula telah panjenengan menehi. Ngenai pitulungan luweh sae katimbang kula telah panjenengan nampi pitulunganipun sanes. Wong kula telah panjenengan punika ngginakaken boten kedah bondo, tenaga nggih saged nulungi tiyang sanes. Wonten bot kerepotanipun tetanggi, kula telah panjenengan saged ngginakaken tenaga kula telah panjenengan biyantu kerepotanipun tetanggi kula wau. Kados tiang-tiang kesripahan mantu menika kadang kedah tenaga ingkang kita ginakaken kagem bantu bot kerepotanipun tiang wau. Ugi kula telah panjenengan anggadhahi ilmu, monggo pun tularaken. Ulang buruk dumateng tiang sanes babagan keilmuan, kagem pagesangan, kagem nata ati dados pagesangan menika saya sansaya sae, menika ugi saged. Pikiran kadang nasihat, malah keporo kula dalah panjenengane ka ngrungokaken keluh kesahipun tiang sanes menika ugi saged kawastanan membantu. Rencang kula, rencang panjenengan gadahi unek-unek beban pikiran ingkang kathah lajeng pun critakaken kula telah panjenengan midhangetaken ngraosaken punapa ingkang merasakan sederek menika akan mengurangi beban pikiranipun kanca utawa sederek kula telah panjenengan punika ugi saged kawastanan mbiyantu. Dados mbiyantu menika ora nunggu sugih punika, ora orientasinipun kalian bondo mboten, aneng kadang wektu pikiran wektal ilmu, bahkan kalau wau ngurungokke keluh kesah rencang menika ugi ndadosaken menika sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, wa umlau fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah bakal tansah nulungi sawijining uwong sarajana hamba iku wong mau nulungi sedulure. Dadi Allah badhe nulungi kula telah panjenengan rikala kula telah panjenengan punika saged nulungi sederek kula telah panjenengan. Pendengar RRI, minangka janji ingkang luar biasa nalika kula telah panjenengan seneng nulungi liyan, sejatine punika mika lawang pitulunganipun Allah Ta'ala dumateng kula telah panjenengan. Ingkang angka sepisan, nulungi tulung tinulung ora kudu nunggu sugih. Ingkang angka kalih, kula telah panjenengan aja ngraosaken bilih gesang punika namung piyambak. Donya punika namung milik kula telah panjenengan. Ampun ngati rumahos wonten ing ati menika, aku urip ning alam donya namung piyambak. Dadi yo wong sing rumangsa ana kancane gesang wonten ing alam donya punika. Sehingga kula telah panjenengan melalui perjalanan kehidupan punika mboten sepi.
sageta dados migunani tumrap liyan. Senajan urip prasaja ananging menawi saged manfaati tumrap liyan menika dadosaken athar kebecikan ingkang pun tinggalaken dumateng kula dalah panjenengan. Contonipun umpami salah sawijining tiyang menawi tiyang punika boten wonten ing kelompok meniku, masyarakat mriku, masyarakat merasa kehilangan. Pak Noyo kok ora eneng kene ya, biasane beliau ki eneng. Dadosaken tentremipun lingkungan mriku, dadosaken manfaatipun dados dipun kangeni masyarakat riku, berarti tiang kalau wau wonten nilai positifipun, wonten nilai migunani wonten ing lingkunganipun. Sebalike, wah Pak Noyo kok oreneng malah peneran. Nak wongi oreneng dadekake lingkungan awake dhewe tentrem, ayem. Menawi tiang punika boten wonten lah menika nak ingkang awal kalih punika dadosaken tiang di lingkunganipun meraos nak oreneng awake dhewe kok dados tentrem dados ayem menika malah dadosaken menika nilai negatifipun kula dalah panjenengan. Ambon ngantos ingkang anggo kalih nak ora ana ning lingkungan kono malah disenengi, malah seneng masyarakatipun menika dadosaken wau keberadaanipun kula dalah panjenengan kirang manfaati wonten ing lingkunganipun. Rasulullah kinandasaken mangkana fi hajati ahihi kana Allahu fi hajatihi. Sopo sing nyukupi kebutuhane sadulure, mongko Allah bakal nyukupi kebutuhane. Pendengar RRI, saestu kula dalah panjenengan menawi berdharma, menawi paring pitulungan, insya Allah Allah ugi badhe nulungi kebetahan kula dalah panjenengan. Kita ginakaken saestu kesempatan dan peluang menawi kula dalah panjenengan wonten wekdalipun kaginakaken kagem dharma bakti wonten ing masyarakat lingkunganipun. Insya Allah Allah ugi badhe nyekapi kebutuhan, memberi solusi permasalahan ingkang kita dalah panjenengan hadapi. Ingkang angka 3. Tulung tinulung kudu ana raos ikhlas wonten ing manah kula dalah panjenengan. Kadang punapa ingkang sampun kita aturaken paringaken dumateng salah setunggalipun tiyang wis direwangi tenanan, ora dianggep, bahkan tiang kalawau ngaturaken matur suwun wonten mawon boten saged, boten medal saking lesanipun ngucapaken matur nuwun. Dadosaken kula dalah panjenengan wonten ing manah nak greg, aduh aku sembantu ngene kok ora ana balasane, nuwun ora gelem, matur nuwun ora gelem. Nah monggo kula dalah panjenengan introspeksi bilih kula dalah panjenengan nulungi bantu dumateng tiyang sanes punika mboten wonten harapan pun puji punapa dene mboten wonten ucapan panuwunan punika dadosaken wagolipun manah kula dalah panjenengan, gelanipun manah kula dalah panjenengan, kedahipun kula dalah panjenengan biyantu punika pun dasari ikhlas namung nyuwun ridhanipun Allah Ta'ala. Lah konsep niki ikhlas menika gampang pun ucapaken ananging sulit pun realisasikan wonten ing kehidupan kula dalah panjenengan. Wis bantu tanggane kuanti serius maksimal, bahkan bondo pikiran tenaga pun bantu, ternyata
sederek wau tangga kula mboten wonten rasa matur nuwune. Secara manusiawi nggih gelo kula telah panjenengan. Secara manusiawi rasanipun nggih ndongkol wonten ati kula telah panjenengan. Ananging monggo pun gelar pergulung bilih kula telah panjenengan estunipun nulungi punika namung kanthi nyuwun ridhanipun Allah Taala kanthi ikhlasing manah dadosaken menika dados catatan amaliah ingkang solih wonten ngarsa dhateng Allah Taala. Aurat abot lan angel ikhlas kula wau ananging kedah kula telah panjenengan latih dalam kehidupan. Gampang saya setuju ucapanipun angin, sulit sekali untuk merealisasikan. Ya karepe iki ya nak ngenehi ya engko balik. Ananging pripun carane ngenehi no wis dianggep wis ora ning apa-apane. Keikhlasan kula wau datesaken sulitipun kula telah panjenengan nata manah menawi mboten wonten dasar keimanan dumateng Allah Taala. Sehingga Allah Taala ugi ngingetaken innama nutmiukum liwajihillah la nuritu minkum jaya wala syukur. Sak temene Allah iku menehi pangan marang kowe kabeh mong amarga ngarep-arep ridhanipun Allah Taala. Kami ora ngarep-arep balasan lan ora uga pangucap matur nuwun saka kowe kabeh. Lah menika ayat punika ngingetaken dumateng kula adalah panjenengan. Pribadi kita bantu maringi dumateng salah sujining tiang sederek ampun ngantes wonten pikiran mengko tak naes tak nae ngene tangga kuku ing kono ucapan matur nuwun utawa ana kata-kata ingkang dipun bales. Nak kula dalah panjenengan ngersakaken menika niatipun namung nyuwun ridhanipun Allah Taala insyaallah menika dados amal ibadah walaupun ora ana ucapan matur nuwun saking tiang ingkang kita bantu. Pendengar RRI, salajengipun ingkang angka sekawan, wong apik iku ora kudu nunggu dikenal. Kadang amal ingkang paling gedhe justru den tindakake saking wong-wong sing ora dikenal. Ana sing wong saben dinane namung ngresiki dados marbot masjid umpami. Ananging kathah amaliah ingkang dipun ginakaken keranten keikhlasanipun membersihkan tempat ibadah kaniatan mugi-mugi sing do ngibadah wonten ing masjid kala wau menika dados nyaman ibadah dados khusyuk ibadah pun tampi dumateng Allah. Keniatan saking marbot kula kathah sanget menampi lantaran punika dadosaken menika catatan ingkang luar biasa menggah Allah Taala pun ridhai dumateng Allah Taala. Ketoke menyapu ngresiki ananging keranten keniatan ingkang saya kula wau ora kudu terkenal. Biasane kasek terkenal kan takmiripun ketua takmiripun. Ananging sing tukang ngresiki, sing tukang gelari kloso, sing gelari karpet, sing ngepel, sing membersihkan kamar mandi. Menika ndadosaken wasilah, ora tek terkenal ananging saged membawa kebersihan, kemanfaatan, ingkang ginakaken menjadi nyaman, bahkan tinggung ibadah menjadi khusyuk, ketampi ibadahipun, salah setunggalipun, saking tiang ingkang berbakti ganti ora terlalu ketok ananging tiang kala wau saestunipun dados tiang ingkang pun ridai Allah Taala. Famay ya'mal miskola darrotin khaira yara. Sing sapa wong ini ndak kebersihan walaupun sak
biji sawi mesti bakal ndeleng balasanipun pinjang wonten ing akhiratipun. Pendengar RRI estunipun monggolah, kula telah panjenengan berbuat baik ora kudu ngenteni dadi wong kondang dhisik. Apapun profesinipun, apapun kondisinipun, saged kita ginakaken kagem berbuat kebaikan dumateng tiyang sanes lingkunganipun kula telah panjenengan. Menika ndadosaken kula telah panjenengan bobot amaliyahipun resiko kena dampak sing jenengipun sombong utawi riak menika estunipun saged dipun kirangi. Menawi kula telah panjenengan sebagai pemuka agama sudah pantas menawi berbuat baik, sebab pantas menawi nulungi sesami. Ananging menawi kula telah panjenengan seperti tiang biasa, ananging kondisi ini pun sakit berbuat baik tanpa diketahui oleh orang sanes, tiang lintu mboten ningali, mboten mangertosi, ananging menika perlambari ikhlas lan nyuwun ridhani pun Allah Ta'ala, justru iku amaliah ingkang mentes, ingkang berisi menggah Rasulullah maupun menggah Allah Ta'ala. Pendengar RRI, mugi-mugi ganti kula telah panjenengan ngiyataken tulung tinulung wonten ing kebajikan, wonten ing perbuatan ingkang jalanipun Allah Ta'ala. Menika dados wasilah kula telah panjenengan gesangipun mulya, gesangipun tentrem ayem, murakapi migunani wonten lingkunganipun lan wonten ing masyarakatipun, sehingga kula telah panjenengan saged mengharumkan nama kula telah panjenengan samangke menabe sampun pun timbali Allah Ta'ala pun kenang jasa-jasanipun keranten amaliah tulung tinulung ingkang sampun kita lampai sakderengipun sowan wonten ngarsanipun Allah Ta'ala. Pendengar RRI mekaten pepanggihan wonten ing sonten punika mugi-mugi dados motivasi dumateng kula telah panjenengan wiwit saat punika monggo tulung tinulung bebegan kebajikan punika kita landasi ikhlas lan nyuwun ridhanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur suwun atas perhatianipun pepanggihan wonten ing sonten punika. Monggo kita pungkasi ganti doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta. Suara budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Renangkan kiran salajengipun sekai berkaturaken lan wedal menika sampun kacawisaken raruncen lagu-lagu saking Mbak Ani Sunyani. Tentu kemaning pangajab mugi saged ndamel renaning penggalih binangka panglipur minangka ruang wonten ing dinten mirunggan sinambi panjenengan mirunggan wonten ing dalem sasampunipun makarya wonten ing panti pakaryan utawi wonten ing dalem. Merwakali pepanggian badhe katuraken iso injang sore sonten kasusul mangke kabulo alit podo njerit. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Suara budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi.

ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Penyelingan tasih nyawiji wonten ing kiaran Skeper Sejenak Kenangan Bersama lumantar program 4 RRI Yogyakarta lan mirunggan wonten ing dalem menika raroncen lagu-lagu saking Mbak Anis Sunyani ingkang kapiarso ingkang badhe katuraken wonten Joko Kasmaran kasusul mangke setunggaling lagu Aduh Piye tetep nyawiji ing program 4 RRI Yogyakarta.

0: Aduh piye, mung kasih papanggian kula lan panjenengan wonten ing kiaran Skeper Sejenak Kenangan bersama Anies Sunyani. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiaran Skeper dinten candhaipun. Nuwun.
1: Ingkang kabiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.
0: Sutresno budaya salajengipun ngarsa panjenengan gaturaken kiaran Bangun Desa.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: mengenal tokoh pewayangan.
1: Nogorojo. Nogorojo iku jenenge wayang kulit. Wujude naga nganggo makutha. Ratuning ula mapan ing kayangan sumur Jolotudo. Marotuane Bathara Wisnu lan eyange Prabu Sitijo. Ratu Traju Tresno.

Sutresna Budaya mboten sawon wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Werkudara. Werkudara dasa namane Pandhu Siwi, Wijasena, Bratasena, Gandawastra Atmaja. Kasatriyane Tunggul Pamenang ya ing Yudipati. Kagungan garwa Dewi Arimbi, Dewi Nagagini, Dewi Urangayu. Kagungan watak kendel ing pekewuh, sumanggem sabar, gatan mangro tingal. Kagungan gaman kuku Poncanaka, godo rujak polo. Kagungan aji Bandung Bondowoso, wungkil bener, blabak pangantol antol, jolo segoro.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lakulan langgam Jawa Mikulo Jawa Program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing dalem menika kepareng kula Sugimandu Nursito ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan kiyaran menika saestu saged damel renaning penggali. Raruncen lagu lan langgam Jawa kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo lan ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 066. Inji monggo sampun kacawisaken ingkang rawuh lumantar telepon nggih sugeng dalu mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu mikulo Jawa Mas Budiman Winoketo.
0: Nggih sugeng dalu monggo Putu Ijo.
1: Ada pundi pawarto?
0: Paringipun pangestu nggih pinaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga mekaten nggih.
1: Alhamdulillah kewayah dengan alit sehat.
0: Nggih pangestunipun nggih.
1: Derek Eman. Lagu ini pun buat pilih wonten wedang kacang mas.
0: Wedang kacang ya pun cawisaken.
1: Atur salam kagem Romo Haji Ngadiono, Mbah Yono Wirosaban, Dimas Dirjo Sumato, Mas Ipul, Romo Roslan, Mbah Diman, Bopo Azhari, Romo Heri Sadono, Pak Tita Imen, Mak Wadianti, Bopo Sumar, Bu Yayu Kweni, Bu Nani Baduri, Mami Satika, Bopo Jumangin, Bu Tarti, Bu Supriyati yang pun kanti, Bapak Untung Raharjo Mas Dilas, Bapak Kasiono, Mbak Dio, Bapak Satio, Bapak Supen, Bapak Tupar, Bapak Supoyo, Mbak Suro Trise, Roma Nardi Mursari, Mugiri, Mas Bambang Sutarno yang Rukun Werjo, Bapak FX Tugardi, kalau wiki paring kintunan matur nuwun, Mikop Kintun Bale, Putan, Maizem, Prayogi, Pakem, Sedoyo, Kemawan, Lebet, Romo Yuwono Marto Biardo kalian Romo KMT Prodasi semua informasi. Makaten masukan matur sembah nuwun sangat paringipun kesempatan wekdal kuwatelaken kondur.
0: Inggih.
1: Salam kagem keluarga wonten ing dalem mriginipun mugi nggal tepet ageng pinten.
0: Amin matur nuwun nggih. Nggih matur nuwun rawuhipun Bu Twijo samingkingipun jugeng dalu mikulo Jawa.
2: Sugeng dalu Mikulo Jawa.
0: Sugeng dalu monggo Romo Haji Ngadiono.
2: Paringan sehat Mas.
0: Paringipun pengestu mo mugi penyenengan keluarga mekaten nggih.
2: Alhamdulillah paring sehat. Wae wau enjang rame.
0: Nggih.
2: Paling kula derek.
0: Nggih dilalah kula nggih wonten ceciban nggih.
2: Alhamdulillah aku tengah kilo wis ra kuat.
0: Ngaten.
2: Nggih. Lagi nyuwun anu kemawon janji rukun mawon.
0: Janji rukun nggih.
2: Janji rukun. Kula boten mawon jago dijon karo mau pun
0: Mas. Nggih.
2: Nggih. Oh nggih tambah bajem.
0: Ngaten.
2: Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Romo Haji Ngadiono sawingingipun sugeng dalu mikulo Jawa.
3: Sugeng dalu mikulo Jawa Mas.
0: Sugeng dalu Mbah Noyo monggo Mbah.
3: Lagu wajib mancing mas.
0: Mancing, ye.
3: Kang ketemuan rumah singgah sih, nong, ye.
0: Leres.
3: Kalau tak bonceng mohon pas kagum sedih, oke mohon mas.
0: Inji.
3: Tuh yang kang tasirnya masih kali mas gimana? Sugeng dalu, sugeng mie dan katakan mie gula Jawa.
0: Ngeten.
3: Kata kemawon.
0: Inji.
3: Salam sehat bersama perempat.
0: Matur nuwun merdeka, matur nuwun Mbah Noyon ye. Sawingkingipun sugeng dalu mie gula Jawa.
4: Sugeng dalu mikulo Jawa Mas Kimantun iki
0: salam. Nggih, sugeng dalu monggo Mas Bambang Sutarno niki.
4: Nggih, leres nuwun lagu niki wau janji rukun.
0: Janji rukun nggih, baken
4: niki. Nggih. Sugeng iki kalau matur nuwun. Terus Mbah Noyo katemben, Romo Ngadiono katemben. Terus kagem sedaya kemawon mriginipun ingkang asring ngunjungi kula. Niko minangka single wangsul matur nuwun Mas Bima.
0: Inggih. Jogeng dalu matur nuwun Pak Bambang Sutarno nggih. Sawingkingipun jogeng dalu mikulo Jawa.
5: Sugeng Dalu mi kula Jawa.
0: Nggih, Sugeng Dalu lek kula.
5: Kula lagune nderek Bu Dwija wau.
0: Ngaten.
5: Lek enten nderek Bu Dwija.
0: Nggih.
5: Nderek Pak Bambang kalih Pak Kromo Hadiyono kalih Mbak Noyo wau matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun.
5: Kenteng absen.
0: Leres nggih.
5: Kembang kacang napa niku wau.
0: Nggih, wedang kacang nggih.
5: Oh,
0: nggih, nggih. Ih, matur nuwun rawuhipun, Lek Gono, sakwingkingipun Sugeng Dalu mikula Jawa.
6: Sugeng Dalu masuki mantuinor seta.
0: Sugeng Dalu monggo menika saking?
6: Saking Lopati.
0: Masawiya.
6: Nggih,
0: monggo.
6: Kula nderek pinten salam kagem katemben Lek Gono niku sampun mlilir niki wau kula omah.
0: Nggih.
6: Lajeng tembangipun anu nderek mawon Mas Bima.
0: Inggih.
6: Kenten kagem sedaya ingkang midhangetaken matur nuwun Mas Bima.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Mbak Sawiyo. Tasih wonten ing giaran mikula Jawa mirunggan lagu lan langgam Jawa. Salajengipun menika saking Mbak Widya Ningsih. Tembangipun derek kemawon kintun kagem Romo Nata Indro, Bu Dwija, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, Sedaya Yayu, Bumi Serandaan, Pak Agung, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Pak Wawan Hakam, Mbak Bekti, lan Prayugi kagem Sedaya kemawon. Matur nuwun, inggih matur nuwun ya. Salajengipun caking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah, kintun salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Dwija, Bu Yayu, Sedaya Yayu, Yang Sas, Bu Tarmi, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yusirup, spesial kagem Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang, matur nuwun. Tambah kagem Mbak Anggun, nggih matur nuwun rawuhipun ya. Salajengipun saking Pak Asari wonten ing Magelang, kintun lagu menika kagem panjenenganipun ngersakaken Andi-andi Lumut menika. Kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Yayu Kueni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbak Ijem, Yusirup, Yumudo, Pak Singadiono, Pak Bambang Sutarno, Mbak Wakit Keron, Mas Rian Peyek, Mas Ipul, Mbak Giyuk Klajuran, Mbak Nawi, Mbak Noyo, Mami Sartika, lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun ya. Pak Nato Endro wonten ing Bekasi, Jawa Barat, tatur salam kagem Bu Dwija, Bu Widyaningsih, Mbak Yeni Patuk, Mbak Andin, Yang Sasminto, Romo Yuwono, Mbak Noyo, Pak Sunardi Mursari, Pak Tupar, Mas Yudi, Bu Bedari Umo, Bu Misrandaan, Bu Nani Bajuri, Bu Pak Aji Ngadiono, Mbak Yono, Pak Sarjio, Pak Wening, Pak Ruslan, dan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun. Berkah dalam Ibu Naomi Sugeng Dalu. Salam katur bapak-bapak ibu-ibu sedaya kemawon, matur nuwun. Nggih, matur nuwun tukang pijet Mas. Nggih, tukang pijet pun cawisaken nggih. Bugi Sugeng Dalu kagem bapak ibu Suharyoto wonten ing Perumbanteng Jalan Kaliurang Sugeng Dalu Sugeng Laras nggih. Bugi kagem Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecimi Caturharjo Sleman. Sugeng Dalu Sugeng midhangetaken sinambi menapa kemawon. Sutresno budaya sumangga wedang kacang kasusul janji rukun kabiyarsa.

0: Tasih wonten ing giaran mirunggan lagu langgam Jawa Mikulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta lan sesarengan kalian kula Sugiman Dwinur Seto ingkang diriaken. Salajengipun monggo ingkang kepareng rawuh kula tampi halu sugeng dalu Mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu Mikulo Jawa, sugeng dalu Mas Giman Dwinur Seto, nirantos salam kagem Putu Ijo, Bagiante Yusirup Yumudo, Busu Priyate, Butarmi, Bunani Bajuri, Bumami Sartika Mongah, Bututi Joko Yudan, Busri Utami, Buyayu Istayo Yayu, Lek Gono, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Kasiono Mbulawen, Popo Haji Ngadiono, Popo Tujuh Sekeluarga, Mas Sakit Poncosari, saya ini pun kagem setia kemawon, kagem Mas Giman, sekung tugas, ngatos paripurno, lan buk pilih kuntur ngatos-atos, lan buk pilih wakdali nyandak, kulo disetel ke jangan terong mas, soalnya ini kok gawe jangan terong.
0: Ngaten.
1: Buk pilih ngeten gih Mas Giman,
0: nanti
1: nyandak kulo nderek mawon, matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun nggih Pak Tupar nggih samingkengipun alu sugeng dalu Mikulo Jawa.
2: Sugeng dalu Mikulo Jawa. Sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto.
0: Nggih, sugeng dalu.
2: Salam sehat nggih, salam sejahtera, salam damai. Sugeng nindakaken kewajiban pro sekawan ngaji Jakarta nderek salam. Lagunipun manut mawon kagem Pak Nardi Mursari. Pak Untung, Pak Moyu, Pak Toro, Pak Widodo, Bu Wadianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Mbah Ijem, Kijuru Kentong, Lan Mas Giyato, Mas Fardi, Mas Warsono, Bu Sukina, Lik Darno, Pak Widodo, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Tumiji lan kagem sedaya mawon matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo samingkengipun alus sugeng dalu Mikulo Jawa.
3: Mikulo Jawa sugeng dalu Mas Giman Dwinurseto
0: kelompok sadherek
3: Kulawen. Kinton salam katur Ibu Tuti Joko Yudan, Ibu Sri Utami wonten ing sak wetan kampus isi, Ibu M. Lestari wonten ing cedhes, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wadianti Wareng, Mbak Noyo ing Gedung Sari, Pak Tupar wonten ing Kulon Progo, Ki Seseto wonten ing Dalem Timoho, Ki Rukun Werdo Mecing Wetan, Pak Sagio wonten ing Kretek, saha Pak Supoyo wonten ing Kadilajar lan katur sedaya kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken
0: mijuwo
3: ngaten Mas Giman.
0: Matur nuwun rawuhipun
3: Pak. Matur nuwun.
0: Kasiyono nggih. Sugeng dalu menika saking Mbak Yunggiuk wonten ing Kajuran Luar Magelang. Kinten salam kagem sedaya sutresna mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri saha Mbak Suryati Kulon Progo. Ganti atur sugeng dalu sugeng laras lagune aja ngece nggih. Mangke pun cawisaken mbiyen nggih. Salajengipun dalu sugeng dalu Mikulo Jawa.
4: Sugeng dalu Mikulo Jawa Mas Sugiman Dwinur Seto.
0: Nggih, sugeng dalu.
4: Sugeng tugas salam sehat selalu nggih.
0: Nggih.
4: Kula badhe nyuwun sekar ketan apa tape menawi wonten nggih Mas, menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawi sedaya sae. Badhe atur salam ingkang sampun ngawiyat kula wau Bunda Dwija. Mbah Noyo, Pak Bambang Sutarno, kalian Klik Gono, Klik Glendi, kalian Romo Yuwono, kalian sedoyo kemawon ingkang midhangetaken Mikulo Jawa dalu menika. Mangke Mas Sugiman menawi badhe kondur dherekaken sugeng kondur.
0: Napa
4: ngaturaken mriki mangke dumugi dalem pinanggih Ibu kalian putra wayah kanthi wilujeng maturin banuwun
0: sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati. Pak Jamari jemeneng lagu Turi-turi Putih Waljina kagem Kiri Siseto Bu Andri Bu Sigit Mas Adi Kor ko Mas Adi Kori lan kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun Pak Jamari. Sugeng dalu Mas Giman saking Pak Bodo Tri Utomo nderek nyimak mas salam sehat kagem kru penyiar sedayanipun Dirgayu RRI semoga tansah jaya di udara matur nuwun rawuhipun. Kula Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Jingadiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Narto Indro, Kang Gilas, Pak Wirjujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Yusirup, Lan Sedaya Kemawon, matur nuwun, nggih matur nuwun. Gendulak gendulik Mas menika saking Mbah Jinggot Kidul Studio. Kinten kagem Pak Suharjo, Pak Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Arowi, Om Nuwar, Mas Karno, Pak Jan Minggiran, Kang Irjana, Mbah Likin, Mas Dandi, Kang Basiran, Lan Sedaya Kemawon, matur nuwun nggih matur nuwun nggih. Sugeng dalu Mas menika saking Pak Edi Celapar nyuwun lagu Putri Solo, kinten kagem Budu Ijo, Mas Yudi Legono, Mbak Maya Tayub, Mbak Novi Tayub, Mbak Purwanti Tayub, Bu Warini lan kagem warga RT 7 matur nuwun nggih matur nuwun. Sugeng dalu migula Jawa saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo, kinten lagu menika kagem Mbak Giyuk wonten ing Kajuran Luar. Ganti atur sugeng dalu sugeng midang ngetaken migula Jawa saking Purbolinggo Jawa Tengah. Kagem Mas Penyiar sugeng dalu sugeng tugas. Oh nggih mbok ingkang wonten Purbalingga menapa Purbolinggo. Nggih mugi-mugi tasih keparingane wijin nggih wonten ing Purbalingga nggih Purbalingga. Nggih matur nuwun rawuhipun. Sutresna budaya semangga lan rumiyin kapiyarsa wonten mancing kasusul mangke handi-handi lumut. Sugeng dalu ugi kagem penyenanipun Mas Triyanto wonten ing Ngaglik Caturarjo Sleman, Mas Murtolo lan keluarga wonten ing Jetis Caturarjo. Kagem jenenganipun Mas Wiknyo wonten ing Kuncen Giri Kerto Turi Sleman sugeng dalu sugeng lara sugeng kagem Pak Teguh Budianto lurah Wedo Martani nggih sugeng dalu sugeng laras.

lopo. Tembung eling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Sutresno budaya ning winates sing wedal tumuli mangke kaaturaken runcen lagu ingkang pungkasan ing dalu menika nggih. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu nyuwun pangapunten saderengipun. Kula aturaken ingkang paring pangandikan menika sugeng dalu Mas Giman Dwinurjeto lagunipun nyuwun jangan terong kagem kintun budu ijo. Ugi kagem Bapak Efek Supardi wonten ing Murangan Kirukun Perdo Mejing Kirisi Seto Jalan Timol lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken biaran program 4 dalu menika matur nuwun kula Efek Sudardi nggih wonten ing Kampung Gendeng Baciro nggih matur nuwun Pak Sudardi monggo mangkipun midhangetaken lagunipun. Assalamualaikum Mas Giman. Sugeng dalu migula Jawa badhe nderek kintun kagem Mbah Noyo, Mbah Ijem, Mami Sartika, Bunda Wagianti, Kirukun Perdo, Pak Sagio, Mas Rian, Pak Depaimin, Mbah Anggun lan sedaya kemawon matur nuwun lagune nderek nggih. Mangke saking Ibu Wati menika nggih. Matur nuwun rawuhipun. Ingkang mungkasi panggihan wonten ing dalu menika mangke wonten ketan apa tapi jangan terong. Ketan apa tapi lan jangan terong nggih. Menang nyekapi mangke wonten tanti tanto. Purnaning giaran mi gula Jawa kados sing ada saben mangke kaaturaken lelangan sandiwara giwaosan buku basa Jawi. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing atur giaran mi gula Jawa dinten Minggu candhaipun. Keparang kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun, karuncen lagu pungkasan kabiyarsa, sumangga sugeng midhangetaken.

0: Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti iku moho prekso.
1: Yem, miem.
2: Wah, lagi neng dia. Panas sedek ngeram tenan lho ki. Kendine ndi yem?
3: Wah, Kakang wis mulai kok sawah. Aku nganti raro, Kang. Kene, Kang. Pacule tak singgah nih, Kang.
2: Nyah.

0: Ya, bener, yang bener. Tenan, wong mangan kuwi lawe luwe. Ayen parek mbok dilawono bestek, ayo ora doyan.
1: Karo apa rembleh sapine tanggane, Kang?
0: Lah iya. Wis, ngene wae, nyo iki mbleh terong meneh. Sesuk, sok ben piye, Yem? Ya?

0: Mbak Imah, sesuk meneh ketoke aku ora melu latihan joget sih.
1: Loh, kena ngopo? Ana ulangan sekolah kowe Sekar?
0: Ora kok Mbak.
1: Lah terus ngopo? Oh, ana gawean ngomah ya? Ngene wae. Menawa wayah wengi pancen kangelan, mergani rak kudu sinau. Nah, menawa diganti wayah sore piye? Terus gandeng wis apal jogetane, saiki latihane dikurangi wae.
0: Mbak, aku ora mergo kuwi.
1: Lah terus mergo apa Sekar?
0: Ibu lan bapakku ora ngetokke aku melu joget, Mbak. Aku kon sinau wae sebabe iso joget besoke ora bakal kanggo. Kuwi ngendikane ibu lan bapakku, Mbak Imah.
1: Iya, Sekar. Kok iso ya? Lah nek kowe piye ya, Yuk?
2: Nek aku kepengin melu terus, Mbak Imah. Aku kepengin iso joget sing apik.
1: Loh, tegese kowe ora dipenggak ibu lan bapakmu toh?
2: Ya ora, Mbak Imah. Neng, nek si Sekar ora melu, jur sing ku latihan nek bali bengi, jur piye? Wedi aku, Mbak.
1: Ora. Latihan bengi mung saiki wae. Sesok latihane tak wahi wayah sore wae. Nah, jur digadokke waktu sing pas. Mergane sesok wis meh digadokke karo gamelan e.
2: Nek baline sore, aku isih wani, Mbak.
0: Mbak Imah, aku njaluk ngapura ya.
1: Ora apa-apa Sekar. Sesok isih akeh wektu sing kowe bisa melun joget.
0: Matur nuwun Mbak Imah. Ya wis Mbak Imah, aku ndisik ya.
2: Hati-hati lho Sekar.
0: Iya.

0: bapak rak ya wis ngomongi kowe to Sekar. Menawa tugasmu kuwi ya mung sekolah. Nek ono kegiatan ya mesti wae ning sekolah, ora ning kampung.
1: Kula kepengin sakit deh, Pak.
0: Alah. Nek iso njur ngopo? Anek sing ngajari kuwi mung si Imah putune Mbah Pawiro kuwi njur entuke apa? Fasilitas yo ora duwe. Mung latihan. Latihan rak njur entuke mung kesel to Sekar.
1: Lho, Pak. Dados penari sing sae niku rak nggih. Kedah kathah latihan to nggih, Pak.
0: Alah. Sing kandha sapa? Nek wis duwe bakat joget, kuwi gampang diajari. Pisan diajari ki langsung dong, langsung iso.
1: Lho, latihan nggih penting, Pak.
0: Ayah, kowe iki lho, kaya ngerti-ngerti yo wae. Swargi ibumu mbiyen pinter joget, ya ora nganggo latihan kerep-kerep kok.
1: Lho, nek ngaten tegese nggih tetep nganggo latihan to nggih, Pak?
0: Wis toh. Rasah ngoyo woro. Wis. Bapak gaweke kopi sik ana.
1: Nggih, Pak.
0: Tak kandhani yo, Nduk. Hobimu sing joget kuwi besuke bakal ora bisa kanggo golek duit. Umpama bisa, ya mung sewu siji sing ana. Mulane bapak ora sarujuk bab latihan joget. Geleme kowe kuwi bab pelajaran pinter. Nah, sesuk bakal kuliah njur nyambut gawe. Wis, lalekno sing kowe bisa prigel joget kuwi lho.
1: Monggo, Pak, kopine.
0: Ngene lho, Sekar. Karo meneh, nek pengin bisa kuwi sing sanggar gede-gede kae lho. Nek mung cilik-cilikan kuwi angel. Mesti kalah karo sanggar gede-gede kae.
1: Ning, bab gede napa cilik, sing cilik niku dangu-dangu saged ageng lho, Pak.
0: Wis, rasah mulang bapak. Sopo kae Sekar? Ono bukake lawange.
1: Nggih, Pak.
0: Jan seger kopine. Sopo Sekar?
1: Nggih. Niki, Pak, wonten tiyang maringke undangan rapat RT.
0: Oh, ya kepeneran. Aku ya wis ngarep-ngarep ana rapat RT, Ji.
1: Lah, wonten napa to, Pak?
0: Ngopo takut-takut wong tuwa bareng?

0: Siji, loro, telu, maju, mundur, ukel kiwa, ukel tengen. Siji maju, siji mundur.
1: Siji, loro, telu, papat, ukel, maju, mundur.
2: Ya yuk, kowe iki ngapa aja yuk? Kok malah rasinau ki piye? Malah jingklik-jingklik, joget-joget. Ngapa ya yuk?
3: Kula pun sinau kok, Bu. Wong niki mung sekedap ngapalke tarian.
2: Alah, warna-warna wae. Sesuk sedelo meneh rak yo ujian to kowe iki. Malah mung joget dipeng-peng kelen joget.
3: Lah,
2: wis rasah wangsulan. Sinau yo sinau. Kuwi kanggo masa depan. Kanggo tembe mburimu yo yuk yo. Aja malah mung dolan wae.
3: Nggih, Bu. Neng kula mboten dolanan kok, Bu.
2: Ibu kepengin nilaimu pelajaran sekolah apik kabeh. Besuke kuwi golek gawean kuwi angel, Nduk. Wis to, sinau dhisik.

Nah, wis rampung iki rancangan kostume. Wis, ben sederhana wae. Sing wis ana wae. Sing baku penilaiane ning koreografi tari. Ning yo kabeh tetep kudu apik. Wis tak rancang. Jur kostum wis jari iki wae. Iki yo apik. Mengko tak kombinasi karo selendang iki. Waktu tampil ning ngarepe Dewan Yuri. Oh iya. Nganggo iki. Gelung kondeku sing wis suwe ora tak nggo. Gelung konde iki tak resikane dhisik lah. Ben ketok apik sesuk nek tak nggo.

0: Bu. Bu Jarwo. Bu.
1: Ngapa jek Pak Wongso ki? Esok-esok kok malah ngeget-geti wae. Ana geger apa?
2: Aku mangkel tenan kok karo Imah kae ki.
1: Imah putune Mbah Pawira ta?
2: Hooh. Ngene lho, Bu. Iki menawa diterus-teruske ya. Dadine ora apik tenan iki. Amarga anakku lan bocah-bocah liyane kuwi rak ya kudu sinau to. Ngilingi kewajibane dadi pelajar. Saiki mah warna-warna ajak bocah-bocah latihan joget iki lho. Alesane kanggo melu nguri-nguri budaya Jawa. Wah, abah nguri-nguri kuwi lak wis ana sing kawegan to.
1: Ha iya Pak Wongso, aku ya mangkel tenan lho karo Imah kuwi. Karepe ki ngopo? Arep pengen dadi menteri urusan kebudayaan apa piye?
2: Iya. Iki ora kena dinengke wae. Iki awake dhewe kudu cancut tali wanda mbelani anak. Supaya anak ora kedodo-dodo dienggo alat si Imah kuwi lho.
1: Bocah nek ora diurusi wong tuwa, njur mong sing didik mbae kuwi ya iso apa?
2: Lah iya. Kamangka Pak Lurah lan punggawane iki wis nate ngendika ngono lho. Menawa ana sing meresahkan kudu dilaporke sing kawegan.
1: Sarujuk aku. Wis, ayo. Kapan Simbah Pawira parani wae? Ngene iki meresahkan masyarakat. Ayo, ngenteni apa meneh to? Ayo gendang.
2: Ayo, yo.

0: bocah kuwi ora pamit jarep lungo ning endi. Bar bali sekolah ya ora bali, Cih.
1: Ya yu anakku ya padha, Cih. Iki mesti pokale si Imah. Wis ayo dilabrak wae. Ning gone Mbah Pawiro.

0: iki pitik dipakani kok malah do rebutan to ya. Nyanya, nyai iki. Nyah, iki rasa rebutan ya. Bendang warek, jur ngendok sing akeh. Iki nyanya iki nyah. Nyah. Iki aja ra. Aja rebutan nyah. Aja rebutan. Besok jur ngendok sing akeh ya. Ya.
1: Nah, iki ketemu Mbah nih.
0: Lho. Pak Pongso, Bu Jarwo.
2: Imah ndi, Mah? Anakku diajak nang ngendi? Si Yayu anakku diajak nang ngendi?
0: Lho, sik. Kok takon aku to ya? Wong yo anak-anakmu dhewe.
2: Cetha aja-ajaan kok Mbah ne selak lho.
1: Hambokne arep duwe seneng aja ngejak kancane. Apa kudu tak laporke Pak Lurah apa piye?
0: Aja ngono to Pak Wongso. Sare dhisik. Ana apa? Aku krok ya ora mudeng. Dirembok dhisik to ya.
2: Mbah. Simbah.
0: Loh, Imah.
3: Bapak.
2: Kene Nduk, Yayu, Rene. Rene Nduk. Rene nyajak kene.
0: Rene nyajak kene. To yo Nduk. Nduk. Iki nang ngendi wae? Iki
1: kuwi lho.
0: Loh, do mari kene pisuru bapak-bapak iki. Ah, jan, kowe iki koyo ngis Mbah to yo Nduk. Kowe iki piye?
1: Isu kan nung tu ora to iki. Bali, kowe iso ndek putumu ora? Nek ora tak didenge kene.
2: Wis kene. Imah tak jare kene.
1: Iso ndek putumu ora? Nek ora tak didenge kene. Yo,
0: Pak. Sik. Ora njur kaya ngono kuwi to, Pak Wongso. Aja ngono kuwi to, iki putuku. Iki putuku.
2: Salah kok dibela. Aja kaya mboten.
0: Aja kaya ngono kuwi dhisik to, Pak Wongso.
2: Mbak Imah.
1: Nek ame seneng-seneng kok
3: jan Imah mboten
0: kuwi. Iki se bocah aja di
3: piye ta iki
0: nek ora jare kito iso
1: cilik kowe koyo ngono kakehan alasan sok gedhe dadi opo kowe tak ajari kene
0: Pak ngapunten
1: Pak ngapunten Pak Guru monggo niku lho Pak Guru Imah niku lho ngejak semene
3: Pak Guru
1: nganari nguri-nguri opo kuwi rasa ndek putune iki lho
4: niki wonten pawartos sae lho niki bab lare-lare ingkang wonten hasilipun anggenipun Gladen Beksa niki kepilih wonten kompetisi tari kangge dados wakil saking Ngayogyakarta terus taksih angpeh beasiswa ugi
1: nggih ta
0: dilarang kok syukur Mbok putu
1: barang wis ayu dhewe angsel beasiswa ugi to niki
0: Mbah melu seneng
1: Nduk
0: si Mbah melu seneng
1: jen aduh seneng tenan iki aku.
0: Aku ora ngerti, Nduk. Menawa hobi kuwi bisa ngasilake sing apik, Nduk. Simbah seneng. Matur nuwun Pak Guru, matur nuwun sangat.
4: Minjang malih ampun langsung duka. Lare-lare diajak rembakan lan saged pun toto. Bocah-bocah, sesuk meneh matur sing apik. Iso rembukan karo wong tuwa. Ora malah slintat-slintut gunakake wektumu kanggo sing apik-apik lan kagem tiyang sepuh nggih kedah merdikaken lare anggenipun mulih bab keterampilan para ibu bapak kedah nguyung saestu
3: nggih Pak Guru nggih
1: nggih Pak saestu nggih kula mesti nyengguyung niku
4: mboten namung akademik nanging nggih ugi babagan seni kabudayan
1: nggih. Nggih Pak Guru, matur nuwun sanget lho niki. Aduh, jan. Seneng aku.
0: Simbah njaluk ngapura yo Imah. Ayo, saiki. Saiki ning pasar Beringharjo ayo Nduk, ayo.
1: Wis tutup to ya Mbah Pawiro, Mbah Pawiro. Lah ngopo to?
0: Lah aku wis ngrusak lan ngobong kelongkon

0: Saderengipun katuraken pirangan sekawan, kepareng kula aturaken petikan Kidung Sukmo Larasing Jiwa pirangan 3. Umpamiran iki upayaku sing pungkasan kanggo nemokake dheweke. Aku wis kelangan akal kanggo ngupati dheweke. Muga-muga dheweke maca koran lan ketarik teko mrene.
1: Aku iki kowe iki jane ra kualat to, Bas. Biyen senengane dolanan wanita. Lah saiki kahanane diwalik. Kowe sing ganti kedanan marang wanita.
0: Sulis ora weh solusi, nanging malah melehake.
1: Ayo kuwi. Kuwi jenenge nasib.
0: Mbah. Ora sang isruh. Pikiranku lagi bunek. Atiku durung tentrem yen durung kelakon nemokake dheweke. Sulis ora kondo popo maneh. Upomo kowe ing posisiku, opo kowe isih bisa nyalahke aku? Ujuk-ujuk Baskara njlemong, kaya-kaya ngerti opo kang lagi dibatin dening Sulis. Nganti tekan dhuwur peturon, Sulis isih terus mikirake omongane Baskara. Saupomo kowe ana ing posisiku, opo kowe isih tetep bisa nyalahke aku? Sulis mbayangake upomo dheweke duwe rupa ganteng kaya Baskara, ketambahan sugih lan kundang pisan. Sopo sing bisa tahan yen ing antarane pengagumi nawakake anggur lan madu sing bisa dilunggu ing saben wektu? Senajan sadar yen kabeh kuwi mung panggodha, nanging godha kuwi manis lan mencotake tenan. Iman-iman yen ora dicipi, iman-iman yen mung diliwati ngono wae. Mosok kesempatan indah ora dimanfaatke. Sulis dadi mesam-mesem dhewe mbayangake kabeh kuwi. Saiki dhewe bisa memahami lan ora nyalahake banget-banget marang Baskara.
2: Sik, Mas. Engko diset aku durung mudeng karo mentikamu kuwi. Jelas e kepiye to sedulurmu kuwi?
0: Sarah jongkrokake awake sing lanang. Sing dikarepake sedulurmu kuwi ora liya Baskara. Sarah ngerti yen sesambungane sing lanang karo Baskara wis kaya dene sedulur dhewe. Kepara malah ngluwi. Imane Baskara yen karo dheweke rada tinutup, utamane yen bab urusan wanita. Mbok menawa sungkan utawa rikuh. Nanging biasane ora wurungi ya Sarah tetep ngerti utawa krungu saka sing lanang.
3: Aku ngerti. Baskara oleh ngono kae. Mergo durung oleh pelabuhan sing cocok kanggo nglabuh ke atine.
0: Suarane Sulis keprunganglu. Sarah jengkerutaki baduke. Biasane sakdukmis-dukmise wong lanang yen wis nemuake pelabuhan sing cocok mesti bakal mari.
2: Ora mudeng.
0: Sarah ora guru. Dhewe pancen tenan ora mudeng. Mergo yen sing dikarepake kuwi Baskara, wong nyatane Baskara wis nemokake pilihan sing dipilih dhewe saka ngantarane wanita-wanita sing dadi pacari. Mestine pilihan mau wis ngliwati seleksi. Mestine wanita kuwi ra ya wis bener-bener pilihan. Sutresna Budaya tumuli gaturaken Kidung Sukmo Larasing Jiwa pirangan sekawan.

0: Esuk iki Arum lagi wedangan karo ngadep koran. Ganti ora sengojo dhewe mbuka halaman budaya. Teratap ketek jantunge kaya mandek dadaan. Atine kumesir. Sir, sir. Antarane loro lan nikmat. Tulisan ing koran iku disawang semura percaya. Baskoro bakal gelar pameran tunggal ing galeri Gandrung.
1: Ning Baskoro sopo? Apa bener Baskoro sing tak temoni sawijining pameran kae? Ing kene kok ora ana fotone?
0: Batine Arum karo isih tetep mendelengi koran ing tangani. Dheweke rada kuciwa. Sebab tulisan kuwi ora patiyo lengkap. Nanging rasa kuciwane mau rasuwi. Dheweke kelingan ulin. Kancane ing LSM sing sablengkai uga nyambi dadi wartawan lepas ing sawenaing penerbitan ibu kota. Ulin tau kondo. Kadang-kadang kemampuan sawening wartawan uga bisa mangaribawani bobot utawa isi tulisan jroning pawarto. Sakliyane iku, kawicaksanane redaksi utawa sing luwih pas selera redaksi uga melu berperan. Utamane iki ngenani pawarto sing magepokan karo kabudayan. Arum duwe pikiran kanggo nilai koran liyane. Sopo ngerti, pawarto ngenani pamerani Baskoro ditulis luwih komplit. Diekspos luwih lengkap. Sing diarep-arep Arum, syukur-syukur ana foto pelukisi. Dadi dheweke bisa ngerti sapa Baskoro kang dikarepake.
1: You
0: Arum ngundang Paikem, pembantune sing lagi ribut jerengi pemean ning buri.
1: Nggih, Bu. Wonten apa?
0: Paikem moro kanthi kito-kito.
1: Aku tulung tukono koran ing kios cedhak Botolan Kae.
0: Paikem jengkerut ke alisi.
1: Lah, niku ra ampun nonton koran to, Bu?
0: Kandani nudingi koran sing gumledhak ing meja teras mburi kuwi. Cedhak cangkir kopi sing lagi separuh diombe.
1: Iya, ning aku kepingin maca koran liyane. Ono sawening pawarto sing tak goleki. Nanging kene tulisane kurang komplit. Napa saben koran iku pawartose beda-beda napa, Bu?
0: Pitakone Paikem lugu.
1: Yo ora mesti ngono to, Yu. Upama tak terangno sampean yo ora mudeng. Wis gek kono gelis golekno koran sing ora padha karo iki.
0: Arum nudingi koran oning meja nganggo mripati.
1: Tukokno loro utawa telung jenis yo. Dong to karo sing tak arepke.
0: Kandani luwih aduh karo ngulungake lembaran puluhan ewon marang liwangi.
1: Nggih. Maksudipun si Burak warni tiga ta? Iya, Yu. Sampean pinter.
0: Baik kemesem. Rindik asu dikitik. Pembantu kang setya iku langsung geblas lunga sakwise nampani duit saka Arum. Lan kurang nganti 10 menit dhewe wis bali karo kiting-kiting gawa koran.
1: Enggak, Bu. Ajeng madosi Pak Warto senopo, ayu. Sampeyan kok kepingin wae ngerti to. Iki rada pribadi. Wis kono, terus ke gaweanmu wae.
0: Celadune Arum karo mesem. Paikem mesem kecut. Dewe terus klunuh-klunuh lungo. Sadar marang kelungguane ing omahiku. Yen mung sak dermo dadi pembantu. Dadi ora kena melu cawe-cawe karo urusane bos. Senajan jujur wae, dhewe sak temene penasaran banget. Nanging rasa penasarane mau kepeksa dikubur sak jero-jerone. Sawise paikem ngatuh lan bali nerusake gaweane. Arum langsung buka koran sing mentas dituku dening rewangiku. Salah siji saka koran iku ngemot tulisan rada komplit ngenani pameran lukisan sing bakal digelar ing Galeri Gandrung. Malah dilengkapi ulasan sawetara judul saka lukisan-lukisan sing arep dipamerake. Mung wae foto pelukise ora ana.
1: Apa pelukisnya ora seneng yang fotone kapacak oneng koran? Mosok koran telu ora ono sing ngemot fotone babar pisan. Aneh.
0: Batine Arum.
1: Coba iki sing pungkasan. Ono fotone apa ora?
0: Arum ngeranggih koran terbitan lokal. Dudu koran kondang, nanging ulasane nggon budaya kadang apik lan tajem. Sopo ngerti nggo macak pawarto ngenani pameran iku. Saiki dadane Arum bener-bener ratap. Ing tulisaniku pancen ora ana fotone Baskoro, nanging ono gambar salah siji saka lukisan sing arep dipamerake kanthi judul Kenyong Jeruning Impen. Lan lukisan kuwi rupane

0: dino minggu sing diantu-antu pungkasane teko. Wiwit awan, Arum wis siap-siap arep teko ing pamerane Baskoro mengkubengi. Rambute wis dikrimbat ing salon lengganani. Dheweke wis nyempatake luluran nanging ora ing salon utawa spa. Cukup ditindakake ana ing omah. Dadi ora perlu ngetokake uraga tambahan. Toh dina iki dheweke ora kena kegiatan apa-apa. Anggaran kanggo spa bisa digunakake kanggo pos liyane. Nambahi koleksi buku pamane. Deleng wae mengku kanan ana ing akhir wulan kepiye. Yen anggarane belanjani wulan iki isih ana keluwihan kang rada akeh, mestine bisa ngajak mlaku-mlaku yupai kem pembantune menyang mall. Nikmati liburan akhir pekan. Pembantu go manungso. Dheweke butuh refreshing. Leren saka sak kabeh rutinitas ora beda awake dhewe. Arum cukup toleran marang pembantune lan ora tau sewiyah-wiyah. Yen ono kesempatan ora ketang sedilo mesti diajak metu. Diseneng-senengaki. Timbal balike, mergo kanthi anane pembantu mau dheweke rumangsa diuntungaki lan dientengaki. Paling ora gawean omah ono sing nandangi, lan yen ditinggal lunga-lunga, omahe ono sing nunggu.
1: Si Bu ajeng tindak luar kota kok ngedalaken pakaian kadah.
0: Pitakoni Paikem, weruh Arum ngudal-udali silmari. Paikem nemoni Arum kuwi sak perlu ngilingaki, yen majikane durung mangan awan. Kamongko iki wis jam 3 kliwat. Arum nuleh mburi ing ranjange kebak pakaian. Awut-awutan pisan. Wong waton diglumbrukake sawise dijajal. Ora krasa yen dheweke wis ngetokake pakaian semono akeh. Arum mesem marang pembantune.
1: Aku mung jajal kok, yu. Keri-keri ki awakku rasane suset akeh. Dadi akeh pakaianku sing padha kedodoran.
0: Gandane Arum setengah jujur, setengah ngapusi. Kasunyatane bobote pancen sudo lumayan akeh nalika ditimbang rong dino kepungkur. Sudane ono 3 kilo kliwat. Dadi akeh pakaiane sing maune pas banjur lobok. Nanging janjane anggone ngudal-udal lemari mergo arep teko menyang pamerane Baskoro. Dheweke kepingin tampil rada istimewa. Senajan ora nganti minor utawa glamor. Tetep prasaja nanging bisa ninggalake kesan tumrap Baskoro. Soal sing siji iki dheweke ora mungkin terus terang marang pembantune.
1: Si Bu dereng dahar lho. Sayure ngantos anyep. Nopo perlu dipun panasi malih? Rasa yu. Segane rak wis anget. Jam piro iki? Aku nganti lali durung mangan. Rasane ora ngelih.
0: Arum nilii jam sing tumemplek ing tembok kamari. Jam 3 kliwat. Wis cukup sore kanggo mangan awan.
1: Ih, ning sibuk kedadar lho. Kulo masak istimewa. Apa yuk? Nggih kejutan.

karo mbuka bodhok. Jebul isine urang kali. Panganan sing wis rada langka. Arum dadi kelingan marang ibune. Ibune uga asring mangsakake panganan kaya ngene iki yen dhewe ngepasi bali. Nanging kuwi biyen. Jamane dhewe isih cilik nganti tekan SMA. Kali cilik ing mburi omah, banyune isih bening lan iwake uga isih akeh. Senajan mung urang, sepat, sili karo waterpari. Pokoke jenis iwak sing cilik-cilik. Arum asring melu-melu golek ing kali bareng wong-wong ana ing kampunge. Carane nganggo irik. Sajinis kalu sing bolongane gedhe-gedhe. Ukurane uga luwih gedhe. Irik mau diceplungake banyu sing sakira ana iwake. Mengku banjur diangkat. Iwake bakal keri ing jerone irik. Rasane seneng banget yen bisa oleh akeh. Panggautane golek iwak ing kali mau dilakoni Arum nganti kelas 1 SMP. Sabisi iku, wong tuane nglarang dheweke golek iwak ing kali maneh. Yen kepingin iwak kali, ditukokake ning pasar sing ana cedhak omahe utawa dipesenake marang warga kampung. Wiwit mlebu SMA, Arum wis ora manggon sak omah maneh karo wong tuane. Dheweke njaluk kos dhewe ana ing kutha. Bali menyang omahe wong tuane mung sesasi pisan. Jupuk jatah yen minggu utawa dina-dina libur liyane yen ngepasi ora bali kae. Wektune digunakake kanggo melu kegiatan ning sekolahan utawa kegiatan liyo ing sakjabaning sekolahan. Arum melu kelompok pecinta alam. Kegiatan ing sakjabaning sekolah sing anggotane racake para generasi muda saka maneka warna latar belakang. Ono sing pelajar, mahasiswa, seniman lan liyo-liyane. Mungso-mungso remaja kang indah. Pingin rasane Arum bali dadi remaja maneh. Urip tanpa sanggan. Urip ora tau mikir werna-werna. Isine mung seneng lan seneng. Nalika kuliah, Arum isih tetep melu kegiatan organisasi. Nanging mung sawetara lan sewates oning kampus. Wektu kuwi kahanan ekonomi wong tuane rada gonjang-ganjing. Mergo bapakne wis wiwit pensiun sauntara Kang Mas lan Mbak Yuni kuliah durung rampung. Duit saka wong tuane wiwit ora lancar. Arum mresutek amrih kuliahe sing lagi manyuk semester loro iku ora nganti mogol alias pedhot tengah dalan. Tujune dhewe duwe kanca sing apik, anake juragan batik. Yen minggu utawa ngepasi prei ora ono kuliah, Arum nyambi dadi kurir ngeter-ngeterake batik menyang kios-kios batik ing pasar Mringharjo. Kolo-kolo uga oleh tugas ngeterake batik khusus ing toko Cindramata. Saka pengalamane dadi kuririku, Arum dadi duwe iguh nawakake batik lan barang-barang souvenir langsung marang para turis, utamane turis manca. Dheweke marani hotel-hotel sing kerep dadi jujukan utawa lengganani para turis mau. Kanthi keterampilan basa Inggris sing dikuasani, Arum kasil ngrayu sak piranganing para turis mau kanggo nukoni dagangane. Saka kini dhewe oleh pametu kang lumayan. Bisa kanggo ragat kuliahi lan kanggo mbiyayani hobine yaiku maca lan munggah gunung. Rampung kuliah, Arum oleh kesempatan kanggo ngembangake karire minangka PNS

Sutresno Budoyo menopo ingkang badhe katindakaken arum menopo saestu piyambakipun saged pinanggih baskoro kados ingkang dipun pengini lan menopo inggih baskoro ugi saged manggih arum kados ingkang saklaminipun menika dipun idam-idamaken. Lajeng kados pundi menggah email sisianipun baskoro. Cariyos menika saged panjenengan pidhangetaken wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi dinten candhaipun.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran wawasan buku Basa Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran wawasan buku Basa Jawi dinten candhaipun. Nuwun.